Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietek tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sofietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Bluestasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jou stasie.
3: Jy weet nie, maar ek het net geweet. Die eerste keer toe ek jou sien, het ek al my drama vergeet. Jy weet.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

En ek stel julle baie graag voor aan 'n baie goeie ou vriend van my, Andy Lubbe. Ons was Andy so 'n stuk of 30 jaar gelede, nee, 25, was ons saam in 'n groep met die naam Trilogie. Ons het eie liedjies gemaak en gesing. En op my album 3 uur in die môre het Andy ook hierdie harmonie saam met my gesing.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. www.joustasie.net Joustasie, waar jy

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die mis

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van Suid-Afrika. Ja, van Suid-Afrika. Ja, ek dink daar aan goeiemôre Suid-Afrika. Ja, van jou stasie waar jy saak maak en is een wat saam met jou kuier en is natuurlik opstaantyd ontbyt. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.
1: 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Vir 40 jaar loop die Israeliete in sirkels in die woestyn. God het beplan om hulle direk vanuit Egypte in die beloofde land in te neem, maar hulle ongeloof en ongehoorsaamheid het gemaak dat hulle dwaal. Josua se eerste opdrag in die beloofde land was om nog 'n loop te loop. Hierdie loop was egter een van geloof en gehoorsaamheid. As ons stap in geloof, dan maak ons vordering. Wanneer ons uit ons eie vleeslikheid wandel, veroorsaak ons vir onsself werk en net frustrasie. Jy Jericho mag dalk 'n hardnekkige situasie wees, maar soos wat jy nog 'n ronde vat, begin iets gebeur. Ons is nie meer dieselfde mens as wat ons toe was nie. Elke dag word ek en jy net 'n bietjie sterker, word ons net 'n bietjie wyser. Ons leer om meer en meer op 'n getroue God te steun. Sy woord begin in ons groei. Ons bene word sterker. Elke tree word 'n tree van vordering as ons stap in die gehoorsaamheid aan God se wil. Al skree die vyand op jou van bo van daai mure af en vertel jou hoe belaglik jy is. Jy stap nie blindelings nie, my vriend. Jy is in pas met God. Hou net dop en jy sal die mure sien val. Abba Vader, dankie vir hierdie bemoediging vanmôre. Dankie Here, dat ons net weet as ons stap in gehoorsaamheid en in geloof, dan sal U die mure laat val. Ons eer U, ons loof U en ons prys U net vanmôre in Jesus se naam. Amen.

En ek sê vir jou weer eens goeiemôre. 5 minute na 6 en jy kuier saam met my. Een, ek hou jou geselskap, vind is natuurlik opstaan tyd ontbyt. Ja, lekker musiek wat voor lê. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor alles en nog wat en ons gaan ook kyk na die weer. En ons gaan weer kyk na die weer en weer kyk na die weer en weer kyk na verkeer. Ja, sommer so weer, ne? Ons noem sommer nou weer. Weer. Goeiemôre aan almal wat saam kuier. En daar's 'n magdom van mense wat saam kuier. Dis heerlik om saam met jou te kuier. Tella, Neil is daar, Philip is daar, môre. Nee, dis Neil wat daar is, Tella. Julius, Asuma, Topka, Bakita, goeiemôre, lekker. Nou ja, ons moet nou die bloed deur die are kry, ne? Die suurstof belaai, die bloed daar deur die are gee. So 'n bietjie die body, ja, let's give the body a wake up call, ja, wake up. Annelie sê, little Susie, ja, Susie, no, she's not here today, so, okay, daar gaat ons. Ons gaan nou bietjie bloed daar deur die aarde gooi. Jy kan natuurlijk in 'n yoga positie ingaan en jy kan jou kniegies buig en jou armpies op jou kniegies sit en stadig diep asemhaal op die telling van 3 en 1 in. Ja, en dan klink dit asof ons wil doodgaan. Nee, wat nie, nee, ons gooi nie sulke goed nie. Blueberry Hill, Fats Domino, ons doen het met muziek. So, lekker oefeningkies doen, ja, strek je arm, strek je benen, lig je benen op, moet net nie te veel te kere gaan nie, net die hak is uit en dan moet jy vir bierman, biervrou of die ambulance bel om jy te kom uithak. Ja, doen het net rustig, jy weet net rustig, beweeg net, laat dan net so 'n bietjie bloed vloei na die brein toe en die voete toe. Fats Domino!

0: En ook een single van Jaco, lekker, lekker samengezongen. Nee, Blueberry Hill, ja. I found my thrall on Blueberry Hill. Zoiets van die hart. Ja, hoeveel kortbroeken draai jullie mannen volgend? Net een keer of twee, want het is koud, kouderig. Daarboven bij jullie. Kom, ons gaan goed aan naar die advertenties toe, naar die winkels toe. Hoor wat hulle voor ons wil hee, of wil vertel, of wil deal. En ja, als jy dalk ietsie gehoor het daar, en jy is nou nie 100% seker oor wat hulle gepraat het van nie, jy hoef nou nie vir papa nie rug te pomp en om die elleboog te stamp en te sê, hey papa, wat sê daar man, wat verkoop hy sy wors?
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ek en vriendin het nou so paar jaar terug het ons... ons nog baie jonk en baie mooi en baie stupid was, het ons, ek sal met haar gaan, die dag sy is een Nederlander, en ons het by een slaghuis, sy is, wil toe my slaghuis wees, waar iets gekoop het, en ons stap nou in die slachter kom nader, en sy kyk om, sy sê vir hom, goeiemorgen meneer, hoe lyk jy wors? En hy sê, baie mooi mevrou, baie mooi.
1: Jou stasie weer.
0: Die manne en die vrouwe wat daar boe in Petoors bly en wat so koud kan, jylle moet nou maar vier keer aansteek so vroeg in die ochtend, laat hom maar brand. Ja, hou die vlamme hoog. Nou ja, die manne en die vrouwe daar van die weerkantoor, hulle het baie vroeg opgestaan. Hulle sê daar is een geel vlak 1 waarschuwing, uitgereik oor skadelike winde, wat vrijdag en saterdag probleme vir hoe voertuie kan veroorsaak oor dele van die Richtersveld, die Namakoy en die Kammiesberg municipaliteit hier daar in die Noordkaap. So ja, so dit is nou van môre en saterdag sterke winde. Maar dit geld ook nou hier so vir ons op pad na die tunnel toe, hier genoote tunnel, as jy daar oor die brug ry van Parelse kant af, ja, wees maar net versigtig. En volg maar net die riglyne, ja, hulle sal wel vir jou sê, nee, jy kan nie oorry nie, want die windjie waai baie sterk daardeur. En dan kyk ons per streek, Gauteng, bewolk in die noorde in die ochend, waar dit ook koel sal wees, anders is mooi weer en koud, met gedeeltelike bewolktheid in die middag. Pretoria, 9 grade Celsius minimum en 19 jou maximum. Johannesburg, 7 tot by 17, Vereniging, 6 tot by 17. In Mpumalanga, bewolk in die ochend met mis op die hoë veld en die plateaurand, anders is gedeeltelik bewolk en koel maar warm in die lae veld met geïsoleerde reënval. Mombela, 11 tot by 21 grade Celsius, Emalahleni, 8 grade Celsius, jou minimum 17, jou maximum, en dan Standerton 6 tot by 18. Ja, Standerton, baie mistigheid ook daar vanoggend, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, en wees net veilig. En ons Kakuza 13 grade Celsius, en sover die hoogste temperatuur nog op die kaarte, lyk het my 25 grade Celsius. Ja, lekker plek om te wees vandag. Limpopo bewolk in die ochend met mis oor die sentrale en oostelike dele, anders is gedeelte bewolk en koel met geïsoleerde reënval op plekke in die laagveld. Polokwane, 7 grade Celsius jou minimum en een maximum van 19 grade Celsius. Sanien 10 tot by 21, Musina 13 tot by 24, Lepelale 8 tot by 22, Mokopane 8 tot by 21. En dan die Noordwest gedeeltelik bewolk en koel, kort en krachtig. Potchefstroom 5 tot by 19, Mahikeng 8 tot by 20, Rustenburg 8 tot by 20 ook, en dan Vryburg, lekker plek om te bly, 5 tot by 21. En dan die Vrystaat, oggendmiskol in die ooste, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Bloemfontein, 4 tot by 19, Bethlehem, 3 tot by 16. En dan Kroonstad, 6 tot by 19. is dit waar die koning bly. En dan Vicksburg, 3 tot by 16. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, met geïsoleerde reënval en donderstorms in die noordweste en die noord-sentrale dele. En dan die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en van die laatmiddag af matig suid tot suidoos waai. Upington, 9 tot by 23, Kimberley, 6 tot by 20. As hy gat nog nie toe nie. Alexander Bay, 12 tot by 27, Sutherland, een volle 2 grade Celsius. Lekker koel daar by julle in Sutherland. Ja, ek hoop die sterre het gevries nie. En een maximum van 18. En dan hier by ons in die Weskaap, bewolk langs die kusgebied, of suidkus liewers, met die kans op lichte reën, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot warm. En dan die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes oor die suidkus waai. Anders is fris tot sterk, suid tot suidoos. Kaapstad 14 tot een maximum van 19. Vredendal 11 tot by 27. En dan George, goeiemorgen George. 9 tot by 17, Woester 9 tot by 17 en Beaufort West 6 tot by 18. En dan die Ooskaap, mooi weer in die noorde in die oggend met mis op plekke in die westelike helfte. Andersins gedeeltelik bewolk en koel wat later bewolk word met geïsoleerde reënval langs die kus en aangrensende binneland van die middag af. En dan die wind langs die kus sal matig tot fris suidwes wees. In die ooste sal daar mooi weer in die noorde en die oggend wees met mis op plekke andersins gedeeltelik bewolk en koel met die bewolktheid en dit word met geïsoleerde reënval langs die kus vergesel en dan vanaf die aand ook daar in die binneland. Die wind langs die kus sal matig suidwes wees. Koberka, 8 grade Celsius, minimum 19, jou maximum. Robertsboekwedorp of Graaf Reinet, 6 tot by 17. Kogompo Stad of Oost-London, 14 tot by 19. Port St. John's, 12 tot by 21. En Mthatha, 9 tot by 22 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste man in die minste neem, ochend en aand miskolle oor die binneland. Andersins gedeelte bewolk en koel tot koud met geïsoleerde reënval oor die uiterste oostelike dele en langs die kus en die aangrensende binneland waar dit ook bewolk sal wees. Durban 17 tot by 24, Richards Bay 16 tot by 25, Richards of Pietermaritzburg, ja Richards Bay klaar gesê, Pietermaritzburg 9 tot by 23 en Umna Beatty 5 tot by 21 grade Celsius. Ja, ek dink het gaan een lekker dag wees oor Suid-Afrika, so bykie noord en so bykie suid, want so bykie oos, ja, bykie warmder as sentraal, maar sentraal Suid-Afrika, gedink, gaan ook een lekker dag wees, so bykie bewolktheid, George, Koberka, Kogompo Stad, een bykie reen, Durban, daarboe, ook daar in Springbok, 11, 24 Springbok, julle temperatuur, Kalfinia, 10 tot by 22, Upington, ja, so bykie donderstorms daar by julle, 9 tot by 23 vandag, maar ek dink het gaan baie lekker wees daar by julle, so ja, staan net vast, byt vast, die somer is op pad.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. 'N Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Goeiemôre Hans, ek sê ook vir jou môre, baie dankie. Lekker jy saam met ons kan kuier en wie sou nog wat daar nie saam met ons kuier, 'n hele paar name wat ook daar inflits en uitspring en Mpani, Tati, is ook daar, Hans, ja, baie dankie, môre, lekker jy saam met ons kuier. En nou beweeg ons nader dan ons meelgooi episode toe, en jy kan nou 'n bietjie nader skuif, dis seisoen 3, episode 129, of anders gestel as Boere Maar Sek Treffer, en ek gaan vir jou so tweetjie speel, jy gaan lekker dans, jy kan nou daai meelgooi shakertjie daar gryp, in die hande kry, dan skit jy so bietjie daar op die vloer, nie te veel nie, ook, net so, dis genoeg daar, ja, net so, hy is nou net glad genoeg, en dan gryp jy nou vir mama, vir papa, bierman, biervrou, die kat, die katel, die ketel, die kombuis, die kar, die koekroller, die kraai, enig iets, ja, een warm hondjie, een warm varkie, een gevriesde hoender, maak die saak nie, net so dat jy lekker kan dans, en dan dans jy saam, kom ons dans, ne, boeremusiek, hier kom dit.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt, en as jy was jy weer keir, saam met jou keir, en baie dankie, lekker saam jou te keir, morgen, allemaal wat ek nog tegen hallo gesê het nie, jy is gegroet in die ou 50 randjies vir jou. Montana and Enrique Iglesias, I Don't Dance. En net daarna, dan kyk ons na die verkeer. Ja.

0: Ja, I Don't Dance. Ek het lekker gedans nou. Montana and Enrique Iglesias. I Don't Dance. Vind ons naar die winkels toe, hoor wat hulle vir ons te sê het, met ons wil deel op hier die donderdagochtend, ja, die 18e. Ek hoop nou net dat die dag nou vir jou letterlijk een donderdag ochtend is nie.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertrouwe en vind balans met ons verskeidenheid klasopties vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, bring het. Why struggle, my bird? Thou that other guy. Ons six ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick quick, raaf raaf, no stress. The go board, the kostig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: Ja, en dan sê ook vir Jimmy Sosa. Baie dankie vir die borskap volgend.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir een braai.
0: Ja, voordat ons by die verkeer kom, het ek vir jou so trivia vraagie. Jy kan my laat weet of dit korrek is of nie. Nou, as jy op trou staan, dan gee jy ons maar gewoonlik een diamante ring vir die dame, of ietsie wat blink, of soeits van die aard. Maar jy kan of my laat weet of dit reg is of nie. Nou, penguins, nou, they propose with a rock. Hulle gee een klippie, wat hulle daar iewers seker nader sleep met hulle bekke. Ek weet nie, jy laat my weet, is dit reg of is dit nie reg nie? Kom ons gaan kyk wat gaan dan ons verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
0: Ek begins met daar in Gauteng. Stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard by Marokka by, bypass, daar voorbijgang. Die middelste baan is gesluit en het lyk soos die taxi wat daar onklaar geraak het. So wees ook maar net op die uitkijk daarvoor. En dan baie swaar verkeer op die N3 Noordwaard tussen Geldenhuis en Elands intersectie. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaard net na Beyersnodia. Die rechterbaan is daar so gesluit. En dan KwaZulu-Natal, behalwe by padwerke, is daar ook een stilstaande voertuig op die N3 Suid, by die afrit, of die oprit van Hilton Laan. Die linkerkantse baan is dan nog gesluit, en verder is daar net baie, baie padwerke, wat daar plaasvind. Onthou maar net langtermijn sluiting, so vir die volgende 2 jaar, gaan die N3 Suid, die baan wat suid geloop het, het hulle nou verander na die noordelike baan, en dit is nou maar net hulle het om herlei, dis tussen Amersdal en die M13, ja, so hy vorm so 'n slangetjie, dis maar net omdat hulle bezig is met padwerke, so hulle het jou baan wat dan suid loop, het hulle oorgeskuif na die noordelike baan toe, so wees net versigtig daar, ry maar bietjie stadiger as jy sien hulle bezig met padwerke en ja, sit maar jou hoofligte aan as dit bietjie mistigheid is daar by julle en dan kom jy net ook veilig daar aan. Verder die N3 tussen Jongweni en Hammersdal ook beperkte rybane, die N3 tussen Ashburton en New England ook beperkte rybane en dan die N3 tussen EB Kloete en die M13 Paradijsvallei, ook beperkte rybane, so ja, redelijk baie padwerke ook daar in KwaZulu-Natal. Ja, nou sê vir julle baie dankie vir die mooi maak van ons paaie. En dan hier so by ons in die Weskaap, die paaie is redelijk aan die gang, die N1 vanaf Parel hier rondom Kraaifontein, natuurlijk een beetje bezig, beziger dan normaal. Die R300 waar hy aansluit bij die N1, richting Kaapstad ook redelijk bedrijvig alreeds, stadig bewegend, nou niet stilstaan nie, maar stadig bewegend. En dan as jy bietjie verder gaan by Durban weg verby, dis daai wat links Bellville toe ry, as jy nou Kaapstad se rigting toe beweeg, links Bellville, regs Durbanville, Tygervallei, nou daar so net daarna, stadig bewegende verkeer by Tygerberg Heuwel af, en hy gaan stadig bewegend wees, besig wees tot so, dit loop daarom, maar is net 'n bietjie stadiger as normaal weg, hy gaan so wees tot daar by Century City. En dan die R27, hier so van Bloubergstandse kant af, Parklands, daar is ook pad baie besig, stadig bewegend ook al reeds. Dan die M7 tussen die N1 en die N2, ook bedrijvig, vooral tussen die, of daar by die Epping industriële area in beide richtings, ja, besig. Voortrekkerweg is ook al reeds bedrijvig, baie verkeer ook alweer daarop. Vooral die so van Blackheath, deur Kuilsrivier, besige kruising daar, Kuilsrivier, Voortrekkerweg en die R300, en dan verder aan Bellville, Parow, Goodwood, Maitland area, is redelijk bedrijvig. Ook die N2 hier rondom Khayelitsha, ja, daar by Khayelitsha is omtrent een consternatie van motors, baie stadig bewegende verkeer daar ook, en stadig bewegend tot so by die R300, en dat is vry vloeiend tot net voordat jy onder die M7 se brug gaan, waar daar ook stadig bewegende verkeer is. Daar was wel een ongeluk as jy by Winsepalotti verby beweeg op pad na Hospitaal Draai toe. Daar was een motorvoertuig ongeluk en hy het nou een invloed daar so op die rest van die slangetjie wat nou nog aankom. Ja, so wees maar net bewus daarvan. Die M5, hier van Kenilworth Center, Lansdowne, Kenwynse kant af, stadig bewegende verkeer tot by die N2, sowel as die M3, wat ook stadig bewegend al reeds is en baie voertuie op het, van Wynberg Park af tot daarby in Nieuweland se woud. En dan verder is dit weer redelijk vry vloeiend dan. En dan kyk ons gou daar na Baden-Powell. Baden-Powell weg is ook bedrywig, baie motors, daar by Wolfgat Natuurreservaat, en dit is op pad daar na Strandfontein se strand toe, voordat jy op die M17 Kaapstadse kant toe beweeg. As jy wel verder aan beweeg, daarna, wat is het Meisenberg kant toe, die stuk pad daar so is recht langs die Seem, die R310 by een paal, en daar is baie sandigheid en losklipjes goed is op die oppervlakte van die pad, so asjeblief toch, sorg maar dat jy motorsbande nie glad is nie, ry maar bykie stadiger, en dat jy nie onnodig vinnig hoef te rem te slaan nie. En dan sien ek ook hier so die R300 Noord by die oprit na Hindel, die M54, motorvoertuig ongeluk daar so, die rechterbaan is gesluit, en jy kan so 'n bietjie vertragings daar so verwag. Ek sien ook dat die N1 inwaarts by die oprit na die R101, daar was ook 'n motorvoertuig ongeluk, so ja, hele paar brandpunte vanoggend hier so, paar ongelukkies, maar ja, wees net geduldig, maak jouself sigbaar, sit aan jou hoofligte as daar mistigheid op die paaie is, en kom jy net veilig by jou bestemming aan.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou ja, ek het net of julle gevra, of julle dink ek praat die waarheid, as ek vir jou sê dat a penguin, a pikkewyn, hy gaan na sy nuwe lewensmaat en hy vat 'n klippie saam. Ja, ook 'n klip, nou nie 'n diamant nie, maar sommer net 'n stuk klip. Dink jy dit is waar of is dit nie waar nie? Ja, wat sê julle? Jimmy Sousa, dankie vir jou boodskap.
4: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sousa en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
3: Opstaandheid ontbyt op jou stasie.
0: En dit is inderdaad so, ja, penguin, pikkewyn, hy vat die klippie na sy aanstaande bruid toe, ja. Nou moet sy nou die klippie aanvaar, ja of nee, of sy met hom levenslange verhouding wil hê, ja. They made for life, soos hulle sê. Koru, ja, good morning. Kudakwashe is ook daar, Darren, Morembola is ook daar, more. En die van julle wat wel op die pad is, baie dankie vir die saamkeer vanoggend, veilig wees op die pad. Lekker dag vir julle, sien julle môre by Neil, dankie ook Neil. Hy was ons, of hy is ons getroue auditeur, wat elke oggend ons mail gooi episode nommers byhou. Baie dankie Neil, waardeer dit. En ja, lekker dag vir julle ook. Philip, ja, jy ook, veilig wees op die pad. Gerard Stein, groter as Goliath.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrascience.
2: En in jou hoofnuus hierdie uur, die minister van internasionale betrekkinge en samewerking sê Suid-Afrika en Rwanda moet ekonomiese samewerking uitbrei. Uitspraak in die kieshof in Johannesburg is voorbehou in die saak tussen die MK-partij en die verkiesingskommissie. En die gesondheidsambtenare in die DRK soek na een 6-jarige meisie met Ebola wat saam met haar ma uit een kliniek ontvoer is. Goeiemorgen, dis donderdag die 18de juni en ek is Ian Miller met die CWR nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samenwerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika en Rwanda moet ekonomiese samenwerking uitbrei. Verteenwoordigers van die twee lande het vroeër gister samensprekings in Pretoria gevoer. Die gesprekke het daarop gefokus om samenwerking op die gebied van handel, toerisme en gesondheid te verbeter. Lamola sê die twee lande werk vanaf een sterk grondslag. Rwanda's minister van buitenlandse sake, Oliver Njangarigire, sê die verhouding tussen Rwanda en Suid-Afrika betree een nieuwe hoofstuk. Uitspraak in die kieshof in Johannesburg is voorbehou in die saak tussen die MK-partij en die verkiesingskommissie. Die partij het in sy betooghoofde aangevoer dat tegniese probleme met die OVK se voorlopige tabel voorgekom het, omdat die kommissie die stelsel tydens 'n netwerkonderbreking gemanipuleer het. Dit het volgens die MK-partij 'n syferknoeierry tot gevolg gehad. Die OVK het op sy beurt gesê die partij het geen bewyse verskaf om sy bewering te staaf nie en dat hy glo die uitspraak in sy guns sal wees. Die bestuurshoof van die OVK, sy Mamabola, het na die hofverrigtinge gesê hulle wil hê dat die saak sy gang moet gang en dat die hof hun bevinding moet maak ter wille van die OVK se geloofwaardigheid wat uiters belangrik is. Gesondheidsambtenare in die Demokratiese Republiek van die Kongo soek na 6-jarige meisie met Ebola wat vermoedelijk saam met haar ma uit die kliniek in die land

kontemporêre theater doseer by die St. Catharines College in die 2026-2027 akademiese jaar. Die besoekende professoraat is in 1990 ingestel. Vorige bekleers van die pos sluit Ian McKellen, Mary Sale en Dana Rick. Blanchett sê sy sien uit na die uitdaging. Fantasties. Vakbonde het die regering gestrem. Die regering omdat hy volgens hulle nog steeds nie sy belofte van jare gelede nagekom het om meer arbeidsinspekteurs in die land aan te stel neem. Nou verteenwoordigers van die vakbond federasie COSATU, FEDUSA, SAFTU en NACTU het op een vergadering van die Nationale Economische Ontwikkelings- en Arbeidsraad NEDLEC in Johannesburg gesê, dit is betreurenswaardig dat Suid-Afrika so min arbeidsinspekteurs het en om teen die werkgevers op te tree wat wette oortree. Die president van NIHAHU, Mike Shingange, sê hulle is jammer dat teen immigrante betogings die regering moes dwing om meer arbeidsinspekteurs aan te stel. Shingange sê onveilige werksomstandighede en werkgevers nie nakoming van minimumloonwette sou een meer welkome motivering gewees het vir die aanstelling van meer inspekteurs. Die Valkse bevelvoerder in KwaZulu-Natal, Brigadier Campbell Neiswa, het voor die Madlanga-kommissie getuig dat die kluis waarin 541 kilogram kokain besending in Port Shepston gehou is, waarskynlik oopgemaak was voordat dit met die slypmasjien oopgesny is. Neiswa se getuie is strydig teen vorige getuienis voor die kommissie dat die kluis net oopgesny is. Dit het ook aan die lig gekom dat die geskorste hoof van die valke in KwaZulu-Natal, generaal Letseya Sonona, in besit was van die sleutels van die kluis by die valke se perseel, asook die kluis waar die kokain gehou is. Neiswa het aan die kommissie gesê, hy vermoed dat dit nie werklik 'n inbraak was nie, omdat volgens sy wette die kluis nie sonder 'n sleutel oopgemaak kan word nie. Die saak teen Woesie Moesie of Kat Matlala en sy vier medebeskuldigdes is tot 30 juni in die Hooggeregshof van Johannesburg uitgestel om beskuldigde nommer 1 in die saak die vermeende huurmoordenaar Musa Kekana kans te gee om betalingskwessies met sy regsverteenwoordigers uit te sorteer. Matlala word daarvan beskuldig dat hy die baasbrein was agter die mislukte sluipmoordpoging op sy vorige vriendin Tebogo Chabayane. Die sakeman Joe Sibanoy en musiekvervaardiger DJ Wettis. Kekana, sy prokureur Joe Strauss, het aan die hof gesê dat hy nog nie sy volle betaling ontvang het om die verhoor voor te gaan neem. Regter William Karan het Kekana gewaarsku dat enige vertraging in die verhoor sy medebeskuldigdes sal benadeel. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad, SANTAKU, sê daar is 'n afname in passasiers wat reise oor die grens onderneem. Die raad sê dit is weens betogings teen ongedokumenteerde buitelanders en toenemende eise dat die buitelanders gedeporteer moet word. SANTAKU sê hy steun oproepe dat immigrasie hervorming moet plaasvind, maar 'n sterke kant teen massa-optrede wat vervoerdienste ontwrig of paaie wat versper word. Die woordvoerder van SANTAKU, Rebecca Pala, sê die afname in passasiers het 'n regstreekse uitwerking op taxi-operateurs se inkomste. Die Internasionale Energieagentskap sê olievoorraad in die lidlande van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling het tot die laaste vlakke sedert 1990 gedaal. Die IEA sê die wêreldse oliemark sal geleidelik herstel van die gevolge van die sluiting van die straat van Hormuz indien die raamwerk ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran nagekom word. Die organisasie sê die oorlog het die grootste ontwrigting in die geskiedenis van die oliemark veroorsaak. Lande wêreldwyd is gedwing om hul noodreserwes van ru-olie en geraffineerde produkte te gebruik teen gemiddeld 3,8 miljoen vate elke dag
van die konflik.

0: En dan het weer ons hoof nies, die minister van internationale betrekking en samenwerking, sê Suid-Afrika en Rwanda moet ekonomiese samenwerking uitbrei. En die gesondheidsambtenare of departemente van die DRK soek na 6-jarige meisie met Ebola, wat saam met haar ma uit die kliniek ontvoer is. En dan gaan kyk ons ook net na die finansiële indikators en dan begin ons ook sommer daar met die rand teenoor die dollar en ek sien die rand staan tans teen R16.32 vir 1 dollar, R18.80 vir die euro, R11.48 vir die Australiese dollar, R21.71 vir 1 Britse pond. Die goudprys verhandel teen $4,315.87 en hy het wel bietjie verstewig met so 1,32%. En dan die prys van Brent Rieolie is afwaarts met 0,33% en dit is net goeie nuus en hy verhandel tans teen $77.81 per vaatjie Brent Rieolie. En dan die Bitcoin het ook teruggesak met 0,59% en verhandel tans teen $63,763.36. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConfoScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En ja, dit het so 11 minute na 7 en jy keer nog lekker saam met my. Ian Miller, en dit is natuurlik opstand tyd ontbyt. So vinnige advertensie daar by die by die winkels indoor, net hoor wat hulle sê, en dan Lady Gaga en Ariana Grande met Rain on Me.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstand tyd ontbyt.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.
6: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
7: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
8: Contra Science, sedert 1967.
6: Van Jimmy Sauce proe lekker soos die krik in my mat.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
1: Ja, dis 7:23. Ja, ek het nou maar die hoenderhandjie wat die tyd aankondig. Jy is nog 'n jong kind, verskoon nie die pand. Maar ja, onthou jy vroeër jaar dat jy mos gebel het, ek gesê die tyd, dan ons sê, wanneer jy die tyd die sein hoor, is dit so. Dis nou maar my vry daai. Terug te kom na die markie toe, jy sê, hulle het reeds, daar was reeds op 'n Saterdag markie, maar daai mense het op die parkeerruimte hulle kajiba so goed is opgestel, nee?
2: Ja, hulle het ons daai parkie afgebaken,
1: ja.
2: Waar daar speelplek is, so hulle ja, alles daarvoor ja. Het hulle gedoen, maar die parkie is ook, het ook nou eers gestaak as gevolg van hierdie planne wat Stad Kaapstad op die oomblik het.
1: Ja, sê vir my, weet jy of daar so informele stalliekie plek is in Welgemoed?
2: Nie waarvan ek...
1: Oké. Okay. Nou hoekom nie Welgemoed nie? Hoekom ons? Hoekom word daar uitgesonder? Hoekom word daar plekke uit? Ek weet ek sit jou nou op die spot. Jy
2: kan nee,
1: nou nie een wat jy kan antwoord nie, maar
2: ek sal net sê
1: hoekom nie?
2: Hoekom nie? Soos ek sê, ek dink nie Welgemoed het behoefte daaraan nie en ek dink ook nie soos ek sê Brakkeveld het nie daar waar ons bly het nie behoefte daaraan nie. Hoekom gaan doen hulle
1: dit? Ja, daar's die voete nie.
2: Ja, hoekom gaan doen dit onder by die stasie nie? Daar aan die agterkant vir William Dabbs is soveel oop parkeerareas.
1: Ja.
2: Hoe kom het hulle dit en daar gaan doen?
1: Ja, en daar is meer voete.
2: En daar is meer voete. Ja, hulle kleintel sal ek nou maar sê,
1: ja,
2: is daar. Ja,
1: ja. So. Ja, en is baie interessant. Die besighede wat in die omgewing is, het hulle geweer daarvan?
2: Nee. Ons maar, is, niemand het geweer daarvan. Nee.
1: Maar hoe kan hulle net soos doen sonder
2: volgens,
1: dat iemand is?
2: Volgens Stad Kaapstad het hulle dit in die koerante gesit. En
1: wat die koerante?
2: Dit is nou baie snaakse ene, onder andere in die Cape Argus.
1: Okay.
2: En dan wel in die Tygerburger, maar Kraaifontein se Tygerburger. So, ek verstaan nie wat het Kraaifontein se Tygerburger te ja, doen met Brakkeveld.
1: Kom met Brakkeveld uit.
2: Ja, hoe moes Brakkeveld se mense nou daai notas gesien het daar.
1: Ja.
2: So, dit ja. Is absurd.
1: Wanneer is dit gepubliseer? Het jy min of meer idee? Ek dink is 2024.
2: Ja, dit was 2024. Wat dit nou al goedgekeur was. So, en ons het dit nou so twee weke terug, het ons nou eens uitgevind hoe hulle nou beginne breek en al die dinge daar.
1: Ja, ja, daar was al bykie werking daar. En wie het goedgekeur?
2: Stad Kaapstad.
1: Oké. Okay.
2: Ja,
1: en die persoon wat het goedgekeur seker nou oor hulle en weg en land uit en saam met Donald Trump besig met die moesie of die hormoesie.
2: Nee, hulle is daar, maar hulle is maar...
1: Stil.
2: Hulle is, ja, hulle het klomp verskonings in die kind toe en daai kind toe.
1: Ja. En natuurlik die jy het 'n huis daar in die omgewing, en ander huise. Wat dink jy wat gaan die invloed wees op die huispryse?
2: Dit
1: moet 'n invloed hê.
2: Dit gaan want as jy nou kyk hoe lyk dit onder in die stasie goed. Nie een van ons mense wil hê dit moet in ons woongebied so lyk hê en ek meen daai
1: nee, verseker nie.
2: Ja, en ek meen daai parkie ook waar daar is kinders gaan speel daar en so aan. Jy wil ook jou kinders blootstel daar aan.
1: Exactly.
2: En
1: jy wat ek nou gesê, jy sê, ja. Maar jy het 'n kind, jou kind is daar in die omgewing, ry fiets en dan moet hulle blootgestel
2: word. Ja, en die ander ding is ook, met die geweld in die huisbrake en die inbrake, goed wat nou so erg raak, mens kan ook nie, dan morgen oor word begin hulle in voertuie inbreek, of daai voete beweeg in hoe area in.
1: Ja, ja.
2: So, dit is maar een bekommernis.
1: Ja, nee, ek sal jou groot, vooral vir kinders, ek meen, jou kinders is daar in die omgeving, en dit is nie net jou kind, ek meen, as ander kinders wat daar rond in die park is, want jy leid ook in die, so in die middel van, ek wil sê, in die middel van Smingelpark, jy is een oop stuk grond, wat jy nou bezig is met plant, en het lyk eigenlijk baie mooi, en ek weet, iemand van Stad Kaapstad was al daar gesê, well done, dit lyk so mooi,
2: correct.
1: Maar daar nou gaan beginne voete van, ek wil nou sê, die elemente, en ek sê nie, allemaal nie, daar is mos nou maar, dit gaan nie
2: morgen raak het een slaapplek, en
1: correct, ja.
2: Voor jou uitver raak het een klein dorp, en
1: ja, correct, ja, my grootste kommer is net, waar gaan hulle toilet toe? Weet, as die winkels nie gaan toelaat nie, want ek weet, as die skoonheidssalon daar so, gaan correct. Hulle gaan nie die massas toelaat om hulle was julle, wat van die higiëne en al sulke goed. Om terug te kom na die die goedkeuring. Julle gaan vanaand 'n vergadering hou. Ek weet ek het gister gepraat daarvan, maar die venue vir die vergadering het nou geskuif. Nou, waar is die vergadering nou?
2: Dit is in Janiestraat te Vindel, ja. Na 4 Janiestraat, dis daar by daai NG Kerk op die hoek.
1: Okay.
2: So dit is op dieselfde plek waar daar's 'n koffiewinkeltjie, so dit is pas steeds op dieselfde plek in plaas van in die koffiewinkeltjie skuif ons dan net binne in die kerk.
1: Ja, okay.
2: Sodat ons kan meer mense inkry.
1: Ja. Nou die hoofstraat wat daar loop, wat is sy naam?
2: Dis Vindel, soos op die hoek van Vindelstraat en Janiestraat.
1: Okay, so die hooppad wat nou daar loop, ek kan nou sy naam onthou nie. Vindel. Nee,
2: Vindelstraat en Janiestraat. Op die kerk waar daar so sit, ja.
1: Oké, okay, so die Vindel is die pad wat afloop na Oud Parelweg toe.
2: Correct, ja.
1: Okay. Die pad wat onder die R300 gaan, wat is sy naam?
2: Dit is Frans Conradi.
1: Frans Conradi. Nou, as jy in Frans Conradi van die hypermarkt se kant afkom, jy gaan onder die brug deur.
2: Nee, en, dan sê jy voor die brug draai jy links en aan die eerste een rechts.
1: Oké, okay, voordat jy onder die R300 van daai robot voor dit, daar draai jy links af en dan die eerste pad weer rechts, die kerk se daar op die hoek. En as jy van Belwel se kant af, moet jy onder die R300 deur ry. Wat sy staat sê?
2: Vindelstraat. Frans Conradi.
1: Frans Conradi.
2: Ja, by die robot rechts en dan weer rechts die kerk sê daar op.
1: Oké, okay. So, dan gaan die vergadering, hoe laat die vergadering?
2: Dit begin 7 uur.
1: 7 uur, ja. So, ja. Kom een beetje vroeg, daar is koffiekie, mense kan een beetje koffiekie
2: koop. Ja, die mense kan koffie koop by die koffiewinkel en dan het dan wil ek ook net baie dankie sê van die geleentheid gebruik maak om dankie te sê vir die family klein pick and pie onder in Ou Parelpad.
1: Ja.
2: Hulle het vir ons 6 platters geborg vir vanaand.
1: Ja, fantasties.
2: So, ek wil net vir hulle sê baie dankie. So daar is eetgoedjies vir die wat wil hê en dan is daar die die restaurantie waar mense kan koffie en koeldrank en daai goedjies koop, ja.
1: Ja, ja, baie dankie vir Pick and Pie, want dit hulle word ook beïnvloed, want dit is hulle besigheid. Ja. En dit is groot maatskappy daar, en hulle is al baie langer daar. Mm. Wat sê hulle, dat julle al met hulle kontak gemaak met die eienaars, want dit is 'n franchise, ne?
2: Ja, dit is reg, ja. Ach, mense is ongelukkig, ja, en dit is... Mense is moeilik.
1: Ja, en niemand is in die saak geken nie.
2: Dis reg, ja.
1: Julle het ook 'n petisie opgetrek. Ek sien daar's 'n petisie goeders. Kan mense nog in die petisie deelneem?
2: Hulle kan, ja.
1: Ja, waar kry hulle vorms? Hoe werk dit?
2: Wat hulle kan maak is, hulle kan my WhatsApp.
1: Okay, voor jy daai nommer gee, kom ons luister gou 'n stukkie musiek. Okay. Ons is selfs nou al lank genoeg al. Ed Sheeran met the beautiful people. En ek dink, ja, dis allemaal beautiful people. Wat soveel energie in sit om dit vir ons en ons kinders veilig te hou.
2: Ja, ons probeer ons bes.
1: Ja, fantasties. Nou toe. Ed Sheeran, beautiful people.

0: En dat natuurlijk Ed Sheeran met Beautiful People. En ja, Beautiful People, ja, daartoe baie dankie. En ja, julle is allemaal Beautiful People wat soveel moeite doen en energie insit om dit vir ons en ons kinders veilig te hou. Ja, vir ons ook. En soos wat jy vroeger gesê het, ja, dat is redelijk baie, nou heidiglik is daar reeds goeders wat gebeur. Ek meen, jy het eerst aan te kennis van jou skoonma wat in haar huis aangeval is. Ek meen, en hulle is nie eens na by dit nie, en dit het nou al gebeur, so hoeveel meer, en die mens wil nie vinger wys nie, en ons wil nie sê, ja, maar dis julle, julle, julle nie, maar dis die realiteit waarmee ons lewe in Suid-Afrika.
1: Ja.
0: Jy gaan nou nog vir ons jou WhatsApp nommer gee, waar mense jou kan kontak, of een e-pos. Jy het net gepraat van, dis gepubliseer in die Tegeberger Kraaifontein.
1: Correct,
0: nou, volgens die notificatie van Stad Kaapstad, wat ek hier so voor my het, noem hulle al die plekke in Kraaifontein, Skarsdien, Kaap, wel en dan recht onder sê hulle Brackenfell.
1: Correct, ja.
0: Dis mos nou nie rechtvaardig nie. Hoekom sê hulle nie specifiek Brackenfell nie? Ja. So, en die, jy het ook gepraat van, dis in die Argus gepubliceer?
1: In die Cape Times.
0: Of die Cape Times. Ja, ja. Nou, hoeveel van ons mense lees die Cape Times?
1: Nee, want ek lees nie. So.
0: Exactly. Baie min mense lees die Cape Times, want correct, die suidelike voorstede is maar die ouwens wat het lees. En hoekom is dit nie een welgemoed nie? Is daar een plek, is daar van dit in Botasig? Bijvoorbeeld, een panorama?
1: Nee, ek
0: weet nie daarvan nie, nee. So, hoekom moet ons uitgesonde word? Ja, ek is nou...
1: Ja, dis soos ek nou gesê het, ons het die behoefte vir so iets.
0: Nee.
1: Daar is plek gemaakt vir dit onder by die treinstasie houde daar. Daar is oor genoeg leeg parkeerareas.
0: Ja, exactly.
1: En dis onnodige geld wat hulle mors.
0: Ja, en daar is die blokke daar vir dit.
1: Daar is, ja.
0: Ja, ja, en so, is dit van die mobiles wat hulle optel en skoonmaak?
1: Daar is gebouwde
0: blokke
1: onder by die stasie.
0: Okay.
1: Dus
0: ja, ek meen dit maak rarig waar nie vir my sin nie.
1: Nee, glad nie.
0: Om terug te kom na die vergadering toe vanavond, ook as jy daar is vanavond toe vergadering, is dit in die NG Kerksaal, wat is die adres nou weer?
1: Dis 4 Jannie straat.
0: 4 Jannie. Ja. Hoekom die Jannie nie? Hoekom Jannie?
1: Ek weet nie, ja, ek maar die 1 en by die huis vergeet.
0: Ja, vir Pick and Pay, die klein Pick and Pay daar, baie dankie jylle boodskap vir ons voor ietsie, ja, jylle word ook beïnvloed daardoor, of gaan beïnvloed word. Okay, waar kan mense nog die petitie teken?
1: Ek gaan vanavond by die vergadering, so ek nooi allemaal asblief om vanavond ons vergadering te kom bijwoon, as jylle kan, ja.
0: Verseker.
1: So ek gaan een paar leeg kopie saamvat, so daar sal forums wees om in te vul vanavond ook.
0: Ok, die mense wat allemaal daar gaan wees by die vergadering, is die vergadering specifiek vir dit gereel, of?
1: Ja, nee, dit is ons buurtwagse se algemene vergadering, wat ook is vir die publiek,
0: ja.
1: En dit het nou eindelijk baie mooi geval met ons datum, toe ons toe hierdie goed uitgevind het, en toe dink ons komitee, goed, dit sal nou een goeie idee wees,
0: gaan combineer.
1: Ja, kom ons sit dit daar buiten, en, ja, kry die mense, laat hulle kom sê hoe hulle voel vanavond.
0: Ja, ja, en wie gaan daar wees om die vraag te beantwoord?
1: Specifiek vir die probleem nou sal Brackenfell Forum daar wees, en ons wijkse lid Johan Loots.
0: Ok, hy is die DA lid.
1: Okay. Dis recht, ja.
0: So hulle gaan ook teenwoordig wees. Ja, Brackenfell Forum, ja, ek het al met hulle in die verlede onder het
1: altijd gepraat. Ja, hulle het al hierdie, soos ons middelmanniekies, so goed het hulle mooi gemaakt, en daar, hulle doen goeie werk vir ons.
0: Ja, ja, hulle doen baie, baie goeie werk, ja.
1: Ja, en dan onder andere sal daar ook wees, sal mense praat oor ons veiligheid, soos Brackenfell SAP sal daar wees, die Gemeenskapspolisie Forum, SJC Titanium, jou, al ons sekuriteitsmaatskappye.
0: Ja. En as mense dat nou vraag het oor Beerdwag, of hulle ook in hulle karre kan klim en saam gaan, ja, julle kan vir daar die vraag, hy sal vir julle voor op die stuur, en as jy gestaan vir my gesê het, jy hoef nie in jou kar te klim rond te rein nie, maar jy kan deel wees en ingelig bly.
1: Ja, ons is in een goeie posiesie, ons het een paar patrollies wat ons doen, so ons doen ons motorvoertuig patrollies, en ek weet het is op die oomblik moeilik, want as allemaal weet hoe lyk die dieselprys, allemaal weet hoe lyk die petrolprys, so. Maar ons het kameras, ons julle, soos julle ook weet, die julle buurt is vol kameras, so, wat het nou lekker maak, die mense kan by hulle huis sit en die kameras dophou, en so die oe net daar vir die uur of wat ek al, dit help om ongewenste dinge raak te sien, en so.
0: Ja, ja, en dit is 'n goeie idee. So ja, as jy dalk perform sê en wil aansluit by die organisasie, ek wil nie sê beerdwaggie, maar is dit beerdwag?
1: Beerdwag, ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, dit is nou maar ook maar net vir die mense in ons area. So elke area, soos
0: ja.
1: Hierso sal julle, waar julle hier is, het julle julle eie beerdwag. Morgenster het sy eie beerdwag. So gaan dit aan, ja.
0: Okay. Is, ja. Praat van Morgenster, is hulle deel van hierdie sirkel van...
1: Ja, maar hulle word
0: waar is morgen?
1: Morgenster is nou daar waar daar die Brackenfell, die hoërskool sit, daai area bo dit is en onder dit is Morgenster hoogte, St. Michael's.
0: O, daar by die Spaarse kant toe.
1: Korrek, ja. Okay, ja. Ander kant dit, ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. Ja. Wel, as so iets die een area gaan beïnvloed, gaan dit definitief oorspoel na volgende area
1: correct,
0: toe.
1: Korrek, ja.
0: Want wat stop hulle, as ons hulle nie nou gaan stop nie, en ek praat van die municipaliteit of Stad Kaapstad, wie sê hulle gaan nie in Morgenster ook dalk dit doen nie?
1: Ja, daar is niks, nie, ja, daar is niks wat hulle keer.
0: Exactly,
1: so hulle kan exactly. Nou net voortgaan. Dus ja. Ek sê, hierdie hele besigheid, iemand ergens het hier hulle huiswerk behoorlik gedoen, of ergens hulle werk behoorlik gedoen nie.
0: Ja.
1: So, en ek dink, nou... dat mense en die besighede en die inwoners het begin agterkom wat hier aangaan, nou begin hulle na strooiherings krap en vol verskonings.
0: Ja. Ander vraag wat ek vir jou wil vra is, wat kan ons as gemeenskap doen om so iets nou te stop? Dit is nou enig iets wat ons nie tevrede is in ons area nie. Ok, ons kan petitie optrek,
1: bijvoorbeeld. Ja, en dan, ja, die makkelijkste, is seker normaal om een petitie by mekaar te kry, en of direct met... wyks raadslid Johan Loots te gesels en ja, dit daar buite kry op een of ander manier.
0: Ja, maar is nou nie makkeliker om vergadering te hou so wat julle te hou as wat hy nou sit met 47,000 oproepe.
1: Ja,
0: hoekom weet is dat
1: makkeliker? Ja, dat is my makkelijkste om die mense by mekaar te kry en dan gryp ons nou maar die bal by die horings en kyk wat ons daarmee kan maak.
0: Ja, ek dink wat vir my nogals riem onder die hart is dat die oomblik wat jy dit agtergekom het, was daar 'n buzz.
1: Jy
0: het mense ry rond en wat dink jy, wat gaan daar aan? Nog iets wat my persoonlik pla, is met die laaste storm, het die wind mos baie van die bome. Nou, net agterkant waar hulle nou die parkie maak, lê 'n boom, die storm was 2 maande gelede al daar. En die boom lê nou nog steeds daar. Niemand, dit is nie iemand se grond nie, dit is munisipale grond. Hulle het soveel energie en geld mors hulle nou om hierdie klomp teer en klippe en goeders. Vat daai geld en so, hoe sny hulle daai boom op nie? Hoekom maak julle dit nie reg nie?
1: Ek weet, Jan, daar is 'n redelike, kan ek nou sê, 'n backlog.
0: Ja.
1: Laat baie bome geval en so en so.
0: Ja.
1: Mense is besig om seker nou maar van 'n kant af bome op te tel, maar...
0: Ja. Ja.
1: Ek meen, die mense is net daar, die stad is elke dag daar, hulle kan ons sien die boom lê op die grond.
0: Exactly.
1: Maak plan, snij die ding op en ry hom weg.
0: Ja. Nee, ek verstaan dit.
1: Want
0: dit
1: is een seer oog.
0: En dit kan, jy kan daar bergie sê waar daar onder slaap, nes maak, blablabla, en dit is net meer onveilig. En ek verstaan dat daar een backlog is daarvan, maar die mense wat in hulle eiendomme boomprobleme gehad het, ek meen skuins oorkant waar jy bly, ek meen die volgende dag het hulle al reeds iemand gekry om die boom op te sny en dit weg te vat.
1: Correct, ja.
0: Hallo, ek meen, wat is nou nie reg in die prentjie nie?
1: Want as jy ook gaan kyk, hulle het daar in die parkie wat omheen is, het hulle die boompies is ook sommer afgesny.
0: Ja.
1: Waarvoor weet ek nie, en dit lê nie daar. So,
0: ja, en dit word die weggevat.
1: Dit word die weggevat, dit lê nou nog daar.
0: Nee, is baie hartseer eintlik, maar in elk geval, maar dankie vir julle ouens wat al daai moeite doen om mense bewus te maak daarvan. So vanaand, die meeting is, die vergadering, is 7:00,
1: ja, en
0: is
1: daar... Ja, 7:00 vir 7:00.
0: Ja, 7:30 vir 7:00, so kom asseblief, kom ondersteun, kom vra julle vra. O, wat ek wel gevra het, weet julle miskien wat die statistieke sê rondom, wat is die Afrikaans vir crime?
1: Die misdaad syfer.
0: Die misdaad, ja.
1: Ja,
0: van
1: sal...
0: voor die ding daar gekom het, in ander plekke waar daar nie was nie, en toe is, wat is die misdaad syfer voor en na?
1: Ek het die persoon by my nie, maar ek weet vanavond, het sal...
0: Saps
1: sal ook, hulle doen gewoon die misdaadcijfers en so aan,
0: so hulle sal
1: gaan nie
0: ja,
1: specifiek nou voor of achter nie, maar dit sal nou maar, soos mense gister weet, was daar is incident by Klein Geluk 1 gewees, waar mense van die Ou Parelpad af ingekom het, tannie se hek oopgebreek het, venster oopgebreek het en in die huis ingegaan het, haar vasgedruk. Gelukkig het sy geskree en die bure naby het gereageer daarop en die mense het weggehardloop en 2 skote geskiet en weg oor die pad in 'n taxi en weg. So ja, dit gebeur al hoe meer nader aan ons. So.
0: Al hoe nader.
1: Ja, so mens so. Moet maar bewus wees. En, ja.
0: En ek het altyd bekommerd, weet ek en jy is 'n groot man.
2: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Opstaandheid ontbuig op jou stasie.
4: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
0: Ja, en ek vond een verskoning dat die, dat ons net 9 minute tyd op die slag, so ja, toe vang die advertentie, want ons is zelfs nou so lekker, dus baie, baie interessant. So, ek vind of nog iets weer gevraagd, maar kan nie onthou nie, die advertentie het my nou uitgegooi, in my elk geval. Ja, so as een waandvergadering, asjeblief toch, kom asjeblief, kom ondersteun, kom vraag jou vraag, bring jou vraag, sit jou thinking cap on vandag, en dan denk jy aan wat jy kan vraag, en doen jouself 'n gunsie, reis so 'n bietjie rond in die area, gaan kyk 'n bietjie daar by Kraaifontein hoe dit lyk daar, as jy nie 'n idee het nie. Want ek weet van die mense het van deur tot deur die petisievorms gevat en mense gesê, nee, ek sal die belang hê, totdat jy vir hulle begin bewus maak van wat is die implikasie van, en dan dink ek, Okay, dan begin die mense dink. So, moenie net dit afskiet nie. Dink 'n bietjie mooi daaroor. Vra jouself die vraag, kom kuier vanaand saam met die klomp daar by die vergadering.
1: Ja, ek dink is as almal net daai, ja, as almal net daai 2 minute vat, net daai bietjie moeite insit, dan sal dit lei na sukses. Dit is
0: Ja, want môre oormôre is dit daar. Jy is nie gestop nie, ja, jou huis verkoop en dan is jou huis 100, 200 of 'n miljoen rand laar as gevolg daarvan, want dit gaan definitief invloed hê op jou huisprys.
1: Ja, die groot ding is, Ian, jy sal nou weet, daar's baie mense, dit gaan seker nou lelik klink, maar is keyboard warriors, hulle kla, maar as daar aksie geneem word en dit kom tot op die punt, dan staan hulle die water uit.
0: Ja, correct.
1: En dan as dit nou nie, as die resultaat nou nie is wat hulle gedinkere gaan wees, dan is hulle kwaad. Verstaan, so ja. Dit is... Bring jou kant. Dit,
0: ja, nie verseker nie, daar stem ek saam met jou. Doen jou huiswerk en as jy nie van 'n plek van inligting kan praat nie, hou eerder stil, luister eerder net as wat jy jou mond uitspoel as jy nie die inligting het nie.
1: Korrek, ja.
0: Baie dankie daartoe vir dat jy vir ons die inligting kom deel het. Was baie lekker en ons kan dalk weer so plan maak en volgende keer gaan ons dalk praat oor die beerdwag, want dit is vir my baie interessant.
1: Dis reg, ja.
0: Ja, ek wil nou nie hard sê nie, maar dat het nou vir my ook oortuig, so dat ek my vormpies vir jou stuur. Maar ja, jy het gesê, ek hoef nie my kaart te klim in Timbuktu toe te rein, nie. Maar ja, maar baie dankie daartoe, jy is ons local politie mense en ja, baie dankie vir die werk wat jy doen, jy hou ons veilig.
1: Dis
0: ja,
1: reg, en dan wil ek net gou ook ten laaste myself een nummer net
0: geef,
1: dit is 073-658-1636. So enige iemand wat die petisievorm wil hê, ek sal dit vir hulle WhatsApp en dan kan hulle dit vir my terugstuur en dan sal ek dit vanaand by die vergadering vir ons raadslid Johan Loots gee oorhandig.
0: Okay, sê gou weer vir ons jou nommer?
1: Is 073-658-1636.
0: Ok, ek het jou nommer, ek sal hom net gou weer herhaal. Ja, baie dankie daartoe, lekker jy aan my kom kuier so vroeg in die oggend. So, dat is het amper verslaap, sy vrou het die wekker doodgedruk of nie gestel nie. Maar ja,
1: sy het hom gestel, maar sy het hom doodgedruk.
0: Ja, dankie vir vrou nie, wat ons nee, jy het seker haar wakker gemaakt volgende.
1: Nee, sy het vir my wakker gemaakt.
0: Oh, ok, ja, baie dankie.
1: Ja, dankie.
0: Nou ja, toe, dankie daartoe weer eens, en ja, ons sien jou dalk later vanavond. Ek weet nie of ek daar gewees nie, maar ja,
1: correct.
0: kom asseblief in julle honderde. Daar's heerlike koffietjie, kom dink koffie en kuier saam, vra jou vrae en kom ons kyk die antwoorde. Ons probeer dinge stop wat nie vir ons bedoel is nie.
1: Ja, dit ons het so ruk terug, so 'n paar jaar terug, kan julle onthou die insident wat by die skool was, toe Brakkeveld gewys en kan saam staan.
0: Ja, korrek.
1: Kom ons wys die mense Brakkeveld kan vanaand weer saam staan en kom ondersteun dit asseblief.
0: Kom ons kyk waar ons iets kan stop. As hulle nie hulle werk huiswerk gedoen het nie, dan moet ons hulle moet verantwoordelik wees. Responsibility. Hulle
1: correct,
0: moet ownership vat van dit wat hulle verkeerd gedoen.
1: Ja, dit maak hom pa staan.
0: Ja, nee, absoluut. Nee, ek stem saam met jou. Baie dankie. Ja, nee, ja, toe.
1: Baie
0: kom
1: dankie,
0: ons gou daar so voor jy kobai sê. Gou wie jou selfoonnommer gee.
1: Ok, dit is 073-658-1636.
0: Baie dankie daartoe weer, Jan. Nou ja, toe, kom ons gaan gou dan na die winkels toe en dan keer ek net vir daartoe kobai sê en sorg dat hy in sy kar is en huiswaarts beweeg en dan keer ek net weer saam met julle.
5: Die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster, en dan jy net eet en eet en alles opeet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauces is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauces, nee. Yippie, Jimmy Sauces. The best in the world.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net. Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jimmy Sauce's Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfect vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.

Nommer 2, Dirkie Smit, Portugese Walf. En nommer 1, Arno Jordaan, jy is my na. Ek gee jou nog so 'n minuut of so, en dan sê jy vir my wat jy wil hoor.

0: Ach nee, man. Hy kraan brup, brup. Die plafon sag, sag. En die meer. Jo, hy niet bind. Bringen. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneemetes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
3: En dit is so 8:33. Weer eens, ja, baie dankie vir almal wat saam kuier vanoggend hierso. Ja, en baie dankie ook vir Dudley Pretorius wat die kon kuier het en met ons gesels het oor die vergadering wat dan nou vanaand gaan plaasvind by die NG Kerk saal hierso in Janie Straat. As jy dalk wil bywoon, en dit gaan oor die informele staanplekke wat hulle besig is om te ontwikkel of te doen, te bou, te lê, te maak. Ja, niemand het geweet van die 10 informele staanplekke wat hulle besig is om te skep. En ja, niemand, nie van die inwoners of die besighede in die omgeving het geweet daarvan nie, en daar is bietjie ongelukkigheid daaroor. Jy kan vir daardie kontak op 073-658-1636 en jy kan met hom gesels, hy kan vir jou 'n petisievorm stuur, en daar is mos nou 'n vergadering ook vanaand Sibir. En ja, kom, bring jou vrou, kom daar op en kom vra die nodige vrae vir al die DA verteenwoordiger en veiligheid, sekuriteit en so aan, en so aan. So ja, kom ons vra die vraag, dat ons hoor hoekom, waarom, wanneer en hoe dit moontlik is.
4: Goeiemorgen, jy kijk, Jimmy's houses en Jimmy's pies loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
5: Opstaandheid ontbuig op jou stasie.
3: Ja, nou dou ek maar net, die opinie wat uitgespreek is deur my of my gas is nie noodwendig die opinie van jou stasie nie. David Fourie, jy soen soos 'n engel.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En dit natuurlik David Fourie, daar met jou soen soos 'n engel. Baie dankie wat almal wat saam luister. Ja, Saartjie daar uit Jan Kempdorp. Genade Saartjie, daar die Noord-Kaap. Ja, baie dankie. Ja, met 'n koffietjie. Ah, wonderlik, wonderlik. Dis die enigste manier hoe jy dit wel kan doen. Dit is net Engelbrecht is ook daar. Smurfie 777 AWB, mooi dag vir julle. Wie is dan nog wat het, Jan Wilkins het die kat wat hom nie wou verlaat, nee, daar is maar so song, nee, wat die kat, Jan Wilkins, is dit nie Jan Wilkins he, wat die kat gehad het nie, Arnold of Armand Hofmeyer, ja, Kees, wat is dit, Kees Trekker, is daar so ding, kom ons hoor.

0: Pieter, wat doe jy?
1: En dit is natuurlijk baie bekende Armand Hofmeyer, ja, keistrekker, rooie keistrekker. Ja, lekker om saam met jou te keir, baie dankie vir allemaal wat saam gekeir het volgende. En dankie ook vir my gas wat hier kom keir het. En ja, tyd vir my om te groet en pad te vat. En ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek, maar ek kan jou nie los sonder dit nie.
2: Tyd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Die mense is daarom so ondankbaar. Nee, gistermiddag kom nou twee skoolkinders daar by my by die huis aan. En hulle sê toe my, hulle soek donaties vir die swembad by die skool. En ek gee toe vir hulle 2 liter water. Maar hulle was nie baie impressed met my nie. Lekker dag verder, sien jou môre, veilig wees. Cheers vir jou, bye!

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd.

0: As ek op die dood is, wie gaan langs my bed sit en vir my bid? Wie gaan in die grys mis blomme op my graf sit? Ach, kut, klaar gewaarie, ek's klaar, as jy my soek, ek's die ou met die snor by die baan.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste diens.
3: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
4: Jou stasie.net.

Arula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Flight now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg dat alle

0: Ja, dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
2: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
3: I may sleep

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACV150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Mikor Honda Tygerberg. Built for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Raad.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker propvol interessante landbouprogram weer eens. Ons gaan sommer afskop vanoggend met ons maandelikse LWO werkgewersorganisasie praatjie en ek gesels met Annelien Skriewen en sy gee vir ons wenke vir dissiplinêre verhore. Karen Venter van Plaas Media gesels met Dr. Gerard Netling van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging oor vleisveiligheid en uitvoervereistes. In ons nematode reeks gesels ek met Raymond Collett oor die belangrikheid van taksonomie vir nematode navorsing. Dan gesels ek met Louis Styl, hoofuitvoerende beampte van Bonsmara Suid-Afrika en ons gesels oor die jongste verwikkelinge op die Bonsmara front en ook die veilinge wat voorlê. Leon de Beer is 'n voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging. Hy is tydens die NWKV se kongres met 'n silwer rand toekenning vereer vir sy bydrae tot die bedryf en die vereniging. En ons gesels met hom daaroor. Dr. Johnny van der Merwe is weer aan die woord met sy weeklikse AMT markverslag. Onthou, indien jy vir my enige landbouinligting, landbounuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort. Soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels vandag met Annelien Skriewen van die LWO. Annelien, dag sê, jy's regsadviseur daar by LWO werkgewersorganisasie.
3: Goeiedag Johan en luisteraars. Ja, dis reg. Dis lekker om weer vandag met julle te gesels.
2: Vandag praat ons 'n bietjie oor en ek soek wenke by jou vir dissiplinêre verhore. En

0: inkomste moet voor die verhoor ingesamel word deur die werkgewer.
1: As die werkgewer die ondersoek afgehandel het, wat is die volgende stap wat gevolg moet word?
0: Dit sal dan nodig wees om die kennisgewing van dissiplinêre verhoor op te stel. Baie belangrik. Die klagtes moet akkuraat opgestel word. Verkeerde klagtes kan selfs daartoe lei dat 'n werknemer onskuldig bevind word. Die datum van die wangedrag moet ook verskyn op die klagtes, as ook voldoende besonderhede, sodat die werknemer ordentlik kan voorberei vir die verhoor.
1: Die werkgewer het dan die ondersoek gedoen en die kennisgewing van verhoor opgestel. Is daar enige ander stappe wat gevolg moet word?
0: Ja Johan, daar is nog 'n laaste stap wat hulle moet volg voor die verhoor. Die kennisgewing van verhoor moet op die werknemer bedien word. Dit moet eerstens aan die werknemer verduidelik word in 'n taal wat hy of sy verstaan. Dan moet die werknemer ook ingelig word van sy of haar regte tydens die verhoor. Hierdie proses moet altyd in die teenwoordigheid van 'n getuie plaasvind. Die werknemer moet ontvangs van die kennisgewing met 'n handtekening bevestig. Indien die werknemer weier om te teken, moet die getuie teken om te bevestig dat die korrekte prosedure gevolg is.
1: Annelien, jy het nou genoem dat die werknemer ingelig moet word van sy of haar regte. Watter regte het 'n werknemer tydens 'n verhoor?
0: So die werknemer het die reg om verteenwoordig te word deur 'n medewerknemer of vakbondverteenwoordiger waarvan toepassing, 'n tolk te versoek waar redelik moontlik, sy of haar saak te stel en bewyse voor te lê, getuienis te roep en die werkgewer se getuies te ondervra.
1: Watter regte sou 'n werkgewer dan hê tydens 'n verhoor?
0: Die werkgewer het die reg om ook sy saak te stel en bewyse voor te lê, getuies te roep en die werknemer se getuies te ondervra. Is die werkgewer se plig om op 'n oorwig van waarskynlikhede die klagtes teen die werknemer te bewys.
1: Alleen kan die werkgewer die saak aanvoer as ook die voorsittende beampte wees.
0: Dit is 'n baie belangrike vraag, Johan. Die werkgewer mag nie albei rolle speel nie. Die voorsittende beampte moet as 'n onpartydige persoon optree en nie as 'n verteenwoordiger van die werkgewer nie. Sy of haar rol is dan om die bewyse te evalueer en te verseker dat die verhoor regverdig verloop. Werkgewers word gewaarsku om nie interne aangestelde voorsitters te gebruik nie, aangesien dit tot prosedurele onbillikheid kan lei.
1: Wie maak dan die finale besluit oor die uitkoms?
0: Goed, so die voorsitter sal 'n aanbeveling maak op die getuienis wat aangehoor word en bewyse wat aangebied word tydens die verhoor. Die reëls in die werksplek sal oorweeg word en ook hoe die werkgewer vorige insidente van dieselfde aard hanteer het. Dis belangrik vir die werkgewers om die reëls konsekwent toe te pas. So 'n soortgelyke wangedrag moet dieselfde hanteer word. Enige afwykings moet op wettige gronde regverdig word. Sodra die voorsitter dan 'n aanbeveling gemaak het, moet die werkgewer dit oorweeg en implementeer. Afwykings van die aanbeveling hou aansienlike risiko in, veral indien die saak na die kommissie vir versoening, bemiddeling en arbitrasie, andersins dan ook die KVBA verwys word. By die KVBA is die onus weer op die werkgewer om te bewys dat 'n regverdige prosedure gevolg is en dat daar 'n billike rede vir ontslag was.
1: Annelien, watter tipe nagevolge kan verwag word deur 'n werkgewer in die KVBA indien hulle nie regverdig opgetree het nie?
0: Daar is een van drie bevele wat gemaak kan word in die werkgewer. Die eerste een is heraanstelling met of sonder agterstallige betaling vanaf datum van ontslag. Die tweede ene is herindiensneming en die derde ene dan is vergoeding tot en met 12 maande se betaling in gevalle waar gewone onbillike ontslag was. So dit kan 'n groot onkoste raak vir die werkgewer as hulle nie korrek optree nie.
1: Annelien, indien werkgewers meer inligting benodig, hoe kan hulle die LWO kontak?
0: Die LWO kan gekontak word by 0861 101 828, of 'n e-pos kan gestuur word aan info@lwo.co.za.
1: Baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Baie dankie Johan, goed gaan, tot sien.
1: Dit was dan Annelien Skriven, sy is 'n regsadviseur van die LWO werkgewersorganisasie. Dr. Gerard Netling is 'n veearts en bestuurder van die Rooivleis Abattoir Vereniging. Karen Venter van Plaas Media het na afloop van die

0: verenigings se kongres met hom gesels oor onderwerpe soos vleisveiligheid en uitvoere wat van die onderwerpe onder bespreking was.
1: Goeiemôre luisteraars. Ek gesels met Dr. Gerard Netling. Hy is 'n veearts en ook die bestuurder by die Rooi Vleis Abattoir Vereniging. Ons het baie interessante gesprekke gehad die afgelope 2 dae oor veilige gebruik van vleis en dan maatreëls wat getref word ook vir die uitvoer van vleis.
2: Karen, goeiemiddag. Baie dankie vir die geleentheid om met jou te gesels. Die Rooi Vleis Abattoir Vereniging se konferensie se tema was vleisveiligheid te midde van veranderde produksiesisteme. Back and close hier in Suid-Afrika het nie net 'n impak gehad op die veeteelt in die algemeen nie, maar dit het 'n baie ontwrigtende uitwerking gehad op die abattoirbedryf. Hierdie diere wat in back and claw quarantaine areas was, moes onder baie, baie streng voorwaardes geslag word. Daar was bepaalde verliese wat gelei is as gevolg van hierdie slagting van hierdie diere. En ons het gister byvoorbeeld navorsing terugvoer gekry van professor Armanda Bastos as 'n voorbeeld wat aandui dat diere wat geënt is en gesond is regtig 'n minimale kans het om hierdie virus te versprei. En derhalwe het ons ook van ons invoerlande terugvoer gekry dat selfs hierdie lande bereid sal wees om produk te ontvang van diere wat wel geënt is en klinies gesond was vir 30 dae. Dit is 'n besondere mylpaal vir ons bedryf om nou te weet dat ons hierdie produkte sal kan uitvoer. Die uitvoermark is 'n baie belangrike komponent van ons rooi vleisbedryf. Die uitvoermark trek as ware ook die invoerverbruik. En ons is baie verlig dat ons eerste besending uitvoerproduk na Jordanië verlede week kon stuur, wat die eerste keer is dat geënte diere wel vir hierdie doel gebruik kon word.
1: Dokter, terwyl ons nou oor die uitvoere praat, hoe raak die moontlikhede vir uitvoere die skaapbedryf in Suid-Afrika in die lig van die back and close uitbreking in Suid-Afrika?
2: Karen, nadat ons die uitvoersertifikaat vir die Verenigde Emirate gekry het, het dit baie duidelik aangedui dat hierdie uitvoere onder offisiële toesig van die staat moet plaasvind. Dit het 'n bepaalde impak op die skaapbedryf, omdat die norm vir uitvoere na die Midde-Ooste is dat hierdie diere eintlik van ekstensiewe plase afkom en nie soos in die geval van die beesbedryf in voerkrale aangehou word vir 90 dae nie, waar die toepassing van offisiële toesig baie makliker kan plaasvind. Derhalwe het eintlik in effek het dit ons uitvoere gestop. Ons is regtig baie bly om nou aan te dui dat ons na verskeie vertoë tot die departement waar ons gevra het dat hierdie vereistes verslap of verander moet word om wel die ekstensiewe plase toe te laat om uit te voer, dat die departement nou wel aangedui het dat hulle bereid is om te kyk na veranderde sisteme wat dit wel moontlik sal maak vir ons ekstensiewe plase om ook te kan uitvoer. Ons gesprek in die laaste 2 dae het weer eens bevestig dat daar baie noue samewerking tussen die bedryf en die departement nodig is om ons doelwitte te verwesenlik in die bedryf. Ons moet ook in ag neem dat die uitvoermark is nie net 'n doelstelling van die abattoirbedryf nie, maar dit is in belang van die totale waardeketting. Ons het ook bevestig dat in die geval van die waarborge aan ons invoerlande, dat byvoorbeeld dat daar sekere basiese vereistes is waarvan ons nie kan wegkom nie. Individuele naspeurbaarheid van ons diere en basiese biosekuriteitsmaatreëls is 'n absolute voorvereiste om aan hierdie markte deel te neem. Ons wil graag ons boere en ook ons voerkraal eienaars nooi om deel te neem aan die gesprekke met die abattoirs om oplossings te bied vir hierdie geleenthede wat daar vir ons is en om dit 'n moontlikheid te maak.
0: En selfs vandag met Raymond Collett, hy is 'n nematoloog met 10 jaar se ondervinding in die diagnose van plant parasitiese en vry lewende alwurms of anders ook nematode. Hy het oorspronklik sy studies aan die Noordwes Universiteit in Potchefstroom voltooi en ondervinding opgedoen onder leiding van sy studieleier Prof. Driekie Fourie. Daarna het hy by die Landbounavorsingsraad in Rodeplaat as 'n nematotaksonoom navorsing gedoen en verdere ondervinding in nematoot-diagnostiek opgedoen. Hy stans die nematoloog by die MBFI in Delmas. Raymond, dag sê.
3: Dag sê, Johan. Bly om hier te wees.
0: Ja, is altyd lekker om met jou te gesels en ons gaan vandag bietjie weer gesels, hierdie keer oor die belangrikheid van taksonomie. Ek wil sommer wegtrek om jou te vra, wat is taksonomie?
3: Wel Johan, taksonomie in 'n baie eenvoudige beskrywing is die benoeming van organismes. Dit is die studie en proses waardeur 'n organisme 'n naam kry. Dit behels egter nie net benoeming nie, maar ook die klassifikasie van organisme op verskillende vlakke. Soos byvoorbeeld filum, klas, order, familie, genus en uiteindelik spesie. Om dit makliker te verduidelik, dit is soos om vir my 'n naam te gee. Soos iemand my kan identifiseer. My eerstes moet iemand verstaan dat ek 'n mens is. Dis my filum. Vlak, dan is ek deel van die familie van die kerk. Dit sal namens my familieklas wees. Daarna is ek deel van die gesin Collett. Dis al my genus wees. En uiteindelik is ek Raymond Collett, wat dan my spesie vlak is.
0: Daar sê nou om vir ons mooi verduidelik, maar wat is die belangrikheid van taksonomie?
3: Eerstens, Johan, jy kan nie iets identifiseer, verstaan of ken as jy dit nie 'n naam gegee het nie. Taksonomie vorm die basis van enige studie van organisme. En in die stel van die mitologie vorm die boustene van die studie en veral die fondasie van diagnostiese werk.
0: Maar is taksonomie nie 'n vervelig en baie literatuur georiënteerde veld nie?
3: Dit is 'n klein deel uit van die opwindende en lekkerste van taksonomie. Ja, daar is baie literatuurstudie betrokke, maar vir my is taksonomie soos 'n speerverhaal. En jy is die speerder wat probeer om sin te maak en uit te vind wie die nematoot is en watter spesie dit is. Met elke fisiese karaktereienskap en meting van elke anatomiese deel van die nematoot, is dit soos om 'n leidraad by mekaar te maak. Daarna sit jy met alles voor jou, van daardie rooi toutjie wat jy in die CSI en goeder sien, verbind elke leidraad met mekaar en uiteindelik, Eureka, daar het jy die spesie in.
0: Sjoe, so taksonomie is nie so vervelig nie, maar wat is jou advies vir iemand wat dit wil doen?
3: Nou Johan, taksonomie is afgedien. En een taksonoom draag baie hoede. Hy is by, of jy is byvoorbeeld een bibliothekaris met al die data en kennis oor een nematoodgroep. Jy is speler wat die anatomie en leidrade van die nematood ontsluit. Jy is een docent wat ander leer, maar jy is ook een student wanneer dit by nuwe nematoodgroepe kom. Die belangrikste is dat jy is avontuur hier, is wat deel van die wereld dat selfs die meeste nematoloog nie sien. Jy kan amper sê, Johan, as 'n taksonoom is jy die Indiana Jones van nematologie.
0: Raymond, jy kleur dit vir ons daarom nou heelemaal anders in en moet ek sê verrassend anders in. Ek het nooit verwag nie, dis wonderlik.
3: Ja nee, taksonomie maak die wereld net beter en maak 'n hele nuwe wêreld vir 'n mens oop.
0: Baie dankie vir jou tyd vandag.
3: Dis 'n plesier, Johan.
0: Dis dan Raymond Collett, hy is 'n nematoloog met 10 jaar ondervinding in die diagnose van plantparasiete en vrye lewende alwurms en kan hy dit nou vir jou meer kleurvol inkleur as wat hy dit vanoggend gedoen het.
3: Lekker dag verder, Johan.
0: Dankie, dieselfde daar Raymond, mooi dag.
4: Land Champs Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hoope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Boucher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lampchamps.co.za.
5: Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
0: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende praatjie word moontlik gemaak deur Bonsmara Suid-Afrika. Ek gesels met Louis Stylhuis, hoofuitvoerende beampte van Bonsmara Suid-Afrika. Louis, goeiemôre.
6: Goeiemôre Johan, altyd goed om met jou te gesels.
0: Ja, dit is baie lekker as ons gesels, ek en jy gesels een keer in maand, lekker, en dan praat ons oor die mooi bees ook. Ek het nou met 'n paar manne gesels oor die Bonsmaras en almal vertel met dieselfde storie van hierdie mooi rooi bees. So, dan moet daar iets in die Bonsmara wees wat anders is. Nou, ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor hierdie veilings wat op pad is en die veilingseisoen en hoe dit gaan in daardie opsig.
6: Ja, nee, ek dink Johan, ons almal weet natuurlik die ongelooflike uitdagings wat ons nou al die afgelope jaar het as gevolg van die back and closure wat alles verskriklik onseker gemaak het. En hierdie eerste 6 maande van die jaar was uit die aard van die saak, was dit chaos geweest wat veilings aanbetref, met 'n klomp veilings wat heeltemal afgestel moes geword het, baie veilings wat aangestel of uitgeskuif moes geword het, en dan ook natuurlik ons boere wat ander planne moes gemaak het deur of diere van die plaas af te verhandel of veilings te hou sonder dat diere teenwoordig is, studio veilings en al daai tipe goeders. Maar ek is baie bly om te sien dat ons seker nou al so van middel Mei af is daar 'n relatiewe terugkeer na normaal toe met ons veilings. Vir hierdie week alleen het die Bonsmaras weer 5 veilings op die kalender, letterlik Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, waar daar elke dag 'n veiling is, en dit is vir ons 'n groot positief. Nie net vir ons as die stoetbedryf en die stoetdeelers nie, maar ook vir ons kommersiële teelers, want op die ouende van die dag, wat ek altyd vir die mense sê is, die diere moet nog steeds aangaan, die diere moet nog steeds gedek word, die diere moet nog steeds kalf, en die dier weet nie eers van die back and closure wat daar buite is nie. So dit is vir ons lekker om 'n normalisering te sien van ons veilingseisoen wat nou in volle erns begin, en waar ons basis op die Bonsmara kalender amper 100 veilings het, van nou tot en met einde Oktober, laaste veilings in die eerste 2 weke van November, en dit is ons 'n groot verligting, dat ons weet, ons kan nou weer genetika aan ons kommersiële teelers verskaf, en seker maak dat die mooi rooi bees waarvoor ons so lief is, daar buite kan kom.
0: Nou, en daar is groot fokus ook op die Bonsmara ras en die Bonsmara manne in hierdie tyd, rakende inentings en voorsorg.
6: Ja, dit is natuurlik nou die uitdagings was baie groot gewees in terme vir die hele bedryf om enstof te bekom en net om jou diere te en jou kudde te probeer beskerm, en ons is baie bly dat daar nou 'n klomp inisiatiewe is wat daarom uiteindelik die lig gesien het, en met die SA Stamboek en die SPF wat ook nou toekennings gekry het vir enstowwe wat spesifiek vir die stoetbedryf oormerk is, en Stamboek het dadelik aan die werk gespring om seker te maak om veilingsdiere te prioritiseer, en gelukkig kon hulle nou nog ekstra enstof kry wat gemaak het dat die ouers kan help om hulle kuddes in geheel ook te kan ent, en dan weet ons ook na toekennings wat gegaan het in terme van die enstof of toedelings wat gegaan het na die RPO toe wat spesifiek geoormerk is vir die kommersiële boere. So ja, ons is uiteindelik op 'n punt waar enstof is daar 'n bietjie makliker bekombaar, daar's maar nog 'n klomp regulasies rondom wie en wat en hoe, maar ten minste is ons op 'n baie beter plek nou as wat ons 3 of 4 maande terug was, waar ons almal in absolute angs gesit en wag het vir enstof en waar alles net in die regeringshande is. Nou is daar baie van die organisasies wat darm al die regering laat besef het hoe belangrik is die landbouorganisasies in hierdie tyd, en dit maak dat ons as toedeelers ook meer gerustheid hulle veilings kan hou, baie van die stoetdeelers wat nou volle kudde geënt het, en dit maak dit vir die stoetdeelers soveel meer gerusstellend. Hy het nie daai risiko wat hy oordra aan sy kommersiële teeler indien daar nou uitbrake sou wees nie, en vir die kommersiële teeler weet hy ook, jy sê, hy gaan koop 'n dier wat hy met gemoedsrus kan sê die dier is geënt, en hopelik is daar nie enige probleme daarna nie. So dit 'n groot verligting vir die hele bedryf, stoet en kommersie, op hierdie stadium wat daarom begin 'n kop uitsteek.
0: Louis, om af te sluit, 'n boodskap van jou kant af vir die produsente.
6: Ja, ek dink Johan, ek dink hierdie afgelope, noem het nou maar die afgelope jaar, maar ons weet eigenlijk, dit is mos nou al een proces wat in die gang is van 2019 af, en baie het gepraat van die COVID van die beesbedrijf, en wat vir my rarig uitstaan, is net hoe ons Suid-Afrikaanse boere, ten spuite van die uitdagings wat die regering daar vir ons gesit het, ten spuite van die uitdagings wat die back and close hier self as die siekte vir ons daar gesit het, het die ouwens dit eindelijk weer eens oorkom, hulle het hulle kudde op verskillende maniere beskerm, dier gezondheid hoog te hou, en al die goeders, daar is na speerbaarheid wat nou in plek beginne kom, en dit wys maar net weer eens vir ons, ons Suid-Afrikaanse boere is ongelooflik aanpasbaar, en ons pak hierdie uitdagings aan, want ons weet, ons kan nie paniekerig raak nie, soos ek sê, die beest daar op die veld, sy wil elke jaar gedek word, sy wil elke jaar vir jou een kalf gee, en dit is ons werk as rentmeesters om hulle veilig te hou en enige uitdaging doorkom, en niemand het in hierdie tyd handdoek ingegooi nie, al was dit vir baie ouens in 'n finansiële punt, dat het eintlik tyd is om handdoek in te gooi, die ouens reguit gestaan, en dis wat ek dink die Suid-Afrikaanse beesbedryf en die Suid-Afrikaanse vleisbeesindustrie een van die sterkstes in die wêreld maak, al het ons nie altyd die getalle wat so groot is soos ander groot lande soos in Suid-Amerika en Amerika nie, is ons verseker van die beste genetica en die beste vleisbeesboere in die wêreld, verseker.
0: Louis Steil, hoofuitvoerende beampte van Bonsmara Suid-Afrika, baie dankie vir jou tyd vanoggend en 'n lekker geselsie.
6: Dankie baie Johan, altyd lekker om te gesels.
7: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: Ek gesels vandag met Leon de Beer. Hy is 'n voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging en tydens die NWK Vier se kongres wat onlangs plaasgevind het, is hy vereer met 'n silwer ram toekenning vir sy bydrae tot die bedryf en die vereniging. Leon, goeiemôre.
6: Goeiemôre Johan, baie dankie vir die geleentheid.
0: Leon, jy kom 'n lang pad in hierdie bedryf en jou betrokkeheid by die Nasionale Wolkwekers Vereniging. Om te begin wil ek vir jou vra, jy het nou hierdie vereering gekry met die silwer ram toekenning. Wat beteken hierdie toekenning vir jou? En dan wil ek jou sommer vra in dieselfde asem om vir ons so 'n bietjie te vertel van die geskiedenis oor waar hierdie ramptoekennings vandaan kom.
6: Ja, nee, baie dankie. Ek voel baie geëerd dat die toekenning aan my goedgekeur is. Dit is 'n toekenning wat reeds in 1965 vir die eerste keer toegekend is. En dit gaan maar vir persone wat in die NWKV uitstaande diens gelewer het, en dit sluit nou boere ook in, en daar is 'n goue ram en 'n silwer ram, so naas die goue ram is die silwer ram die hoogste toekenning wat mens kan ontvang, en daarom is het vir my so groot voorreg en eer om dit te kon ontvang. Nou die aanbeveling van so silwer ram toekenning word goedgekeur deur die nasionale bestuur met 'n 2/3 meerderheid en hulle evalueer jou nou, ek was by die NWKV sedert 2003 en as hoofbestuurder sedert 2005 tot ek afgetree het in 2023. En ek voel regtig so besonder geëer dat hulle my dienste in daai tyd geëvalueer het as goed genoeg om die silwer ram te ontvang.
0: Leon, hoe is die besluit geneem vir 'n toekenning, 'n silwer ram en 'n goue ram toekenning? Waar kom dit vandaan?
6: Wel, dit is maar die NWKV wat in die jare 60 een manier gesoek het om, jy weet, erkenning te gee aan mense wat 'n goeie diens gelewer het vir die organisasie. En daar is 'n hele ris van mense wat al die toekenning ontvang het. so jaarliks word daar gekyk na wie verdien so toekenning en dan gewoonlik by die nasionale of provinsiale kongresse word het toegekend. Jy weet, daar is ook ander toekennings, soos een merite sertifikaat en langdienstsertifikaat en so aan, maar die silver ram is nou een besonderse toekenning.
0: Leon, ek wil jou bietjie vra, jou tyd by die Nasionale Wolkweekersvereniging, in jou loopbaan, moes daar goed gebeur het, belangrike dinge wat gebeur het in jou tyd daar, wat het jy alles waargeneem, wat het jy beleef in jou tyd by die NWKV?
6: Ja, kyk, die NWKV is in jou red, een producente organisatie, wat na die belange van die producent omsien, en ons het op verskeie vlakke met baie instanties geskakel, in georganiseerde landbou, met die staat, met die regering, private instanties en so van, en ook op internationale vlakke. Dit het alles wat te make om die wolproduksie op sy plaas so goed as moontlik te ondersteun en om te help om die beste produk te produseer wat gereed gemaak word en bemark word in die internationale wêreld. Nou die NWKV is geakkrediteerd by die AgriCETA as opleidingsinstansie. So die opleiding wat die NWKV aan beide boere in die kommersiële sektor en ook in die kommunale sektor lewer, is 'n geakkrediteerde opleiding. So dit was 'n belangrike rol wat die NWKV speel in ontwikkeling en vandag nog steeds doen. Nou as ek van die opleiding so bietjie kan uitlig, dan is seker een van die vlagskepe wat ons het, is ons skeeropleiding. Ek dink baie mense weet dat ons al die wereldkampioen in die handskeer is vir verskeie jare en wat eintlik maar 'n weerspieëling is van hoe goed daai opleiding gedoen word. Isak Klopper en sy span lewer uitstekende dienste in die opsig en baie van die opleiding begin aanvanklik in die kommunale gebiede, want dit is waar mense is wat moet skape boer, hulle ken die landelike omgewing en dis die plek waar ons die beste geleentheid kry om toekomstige skeerders te kan oplei en uiteindelik in die Digitas provins professionele skeerders in diens opgeneem te kan word. Dan het ons skeerinfrastruktuurontwikkeling gedoen of gebou. Dit is nou skeerhuise in die kommunale gebiede. As ek reg onthou, het ons al meer as 350 skeerhuise of gebou of opgegradeer in die tyd wat ek by die NWKV was oor 'n periode van ongeveer 20-21 jaar. En dit is waarskynlik die belangrikste basiese infrastruktuur wat 'n klein boer nodig het om sy wol te kan skeer of te kan oes dan nou, voor te berei, te kan klas en in bale te verpak en uiteindelik op die internasionale markte kan verkoop. Op die oomblik is die statistieke wat ek van bewus is, word meer as 6 miljoen kilogram van hierdie kommunale wol in die kommunale gebiede word bemark deur die formele mark. Nou, die waarde daarvan het lang terug toe ons in 1997 is bietjie voor my tyd begin het met hierdie program, het kommunale boere net so 200.000 kilogram wol gelewer in die formele mark teen 'n waarde van 1,5 miljoen rand. Nou, die volumes het gegroei van 200.000 na ongelooflike meer as 5 miljoen, 5.4, 5.8 miljoen kilogram. Hierso in 2017 en 18. 2017 en 18 was die hoogste inkomste wat hulle ook gegenereer het van 383 miljoen rand. Nou, dit is 'n enorme sprong van 1,5 miljoen rand in 1997 na 383 miljoen rand in die 2017-18 jaar. Nou, as mens die 383 miljoen rand vat en jy gebruik die minimum loon as 'n riglyn, dan is dit ekwivalent aan meer as 7000 werksgeleenthede. En dit is eintlik wat ons land so nodig het, is werksgeleenthede. Die wolbedryf, veral in die plattelandse gebiede, maak 'n beduidende invloed of 'n bydrae hiertoe. Ons berekeninge is dat hierdie bedrag van inkomste nog selfs kan verdubbel met die verbetering in die kwaliteit en al die wol wat nog nie in die formele mark gaan nie, om dit ook daar te kan kry. Dan natuurlik het ons 'n rampprojek gehad, wat steeds, as ons befondsing kry, kan gebeur. Dat was 'n groepdeelskema van omtrent 12 boere wat betrokke was in die grensgebiede daar aan Cathcart, Queenstown omgewing, die kan grense tot die kommunale gebiede. Tussen die 12 boere het hulle 20.000 ooie gehad en die 20.000 ooie het jaarliks vir ons 10.000 ramlammers gelewer. Daarvan het ons die top 30%, met ander woorde ongeveer 3000 ramme elke jaar geselekteer. Het was onafhankelijke selekteerder. En die 3000 ramme is dan in communale kuddes geplaas op 'n uitruil skema. Ons het 'n communale ram van minderwaardige genetiese kwaliteit uitgehaal en hom vervang met 'n kwaliteitram. En dit het 'n pragtige projek geword wat vir baie jare ramme geplaas het. En ons, die statistiek wat ek gehad het ook afgetreed, was meer as 48,000 ramme wat geplaas was in hierdie communale gebiede. So ja, dit was 'n groot projek wat ek hoop in die toekoms steeds sal voortgaan.
0: Dit was dan Leon de Beer, voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging, en ons het gesels onder andere oor die silwerram toekenning wat hy ook ontvang het. Ons sluit dan vandag ons landbouprogram af met Dr. Johnny van der Merwe en sy weeklikse IMT markverslag.
8: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg in die afgelope week dan baie sywaarts gebly op R42,44, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R45,23 en die top 10% se prys ook styg na R48,38. Provinsiaal het die Vrystaatse prys ingekom op R43,02, die Ooskaap op R40,67 en die Weskaap steeds op R39 per kilogram. Die Noordwesse prys staan net so oor die R44. Oor die afgelope 4 jaar het ons elke keer gesien dat kalfpryse styg vanaf Junie tot in Julie maand, soos aanbod dan tradisioneel bietjie afneem. My verwagting is egter dat pryse sywaarts tot hoog kan bly weens die goeie vraag wat ons dan sien, die laer voerkostes as ook laer aanbod nou in die markte. Die nasionale H2-3 slagpryse het laasweek dan ook sywaarts gebly en staan tans op R63,80, met C-graadpryse wel bietjie laer op R56,80 per kilogram. Hier speel die verbruiker natuurlik 'n groot rol en dink ek steeds dat hierdie pryse dalk so bietjie kan afkom oor die volgende paar maande, maar dat die daling baie gering behoort te wees. Ons hoor ook dan van uitvoere wat weer begin optel, so dit kan dalk hierdie pryse veroorsaak dat hierdie pryse dan nou nie noodwendig so ver daal nie. Die gemiddelde stoorlandprys styg met 2% na R53,68 en die gemiddelde stoorlandprys styg met 2% na R53,68 weens laer aanbod oor hierdie tyd van die jaar wat pryse dan hoog hou. Die Vrystaatse prys verhandel op R56,58, Mpumalanga op R54,84 en die Noordkaap op R48,28. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R52,67. Junie maand is tradisioneel dan wanneer hierdie pryse op sy hoogste vlak is elke jaar weens minder aanbod, maar ook vraag vanaf sojaboere wat dan gewoonlik hoog is. Ek dink dus dat ons nou dan redelik naby aan 'n hoogtepunt is en dat pryse weer van Julie maand kan begin afkom en dan redelik skerp daal soos ons na September en Oktober beweeg wanneer hierdie pryse tradisioneel op 'n laagtepunt is. Die H2-3 slagprys styg dan na R106,67 met die C2-3 prys nou op R77,60. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as lampryse te volg en dan op 'n hoër vlak te bly tydens Junie maand en dan moontlik weer 'n bietjie terug te sak soos ons van Julie na Oktober maand weer beweeg. Ons het dan laasweek die laaste wolveiling van die 2025 seisoen gehad en is die eerste veiling vir die volgende seisoen eers op 19 Augustus. Maar ek sal seker maak om julle wel op hoogte te hou van gebeure in die Australiese mark. Wolpryse het dan op 'n hoë noot afgesluit en styg dit verder met die RWS20 mikronprys tans op R278 met die nie RWS20 mikronprys op R261. Die gemiddelde RWS-prys in Suid-Afrika staan tans op R277,95 met die nie RWS gemiddelde prys op R270,86. Die pryse in Australië het ook gestyg week op week na $19,79 per kilogram. Die volumes uit Australië was die laagste sedert 2020 op laasweek se veiling en hou die lae volumes steeds pryse op hierdie hoë vlakke en behoort dit ook oor die kort termyn 'n ondersteunende rol in die wolmark te speel. Bokpryse het dan weer gemeng verhandel laasweek, maar is ons verwagting steeds dat dit in 'n opwaartse tendens kan bly soos ons nader aan September maand beweeg en vraag dan weer behoort te verbeter. Die afgelope week het die grootbokpryse gedaal na R45.09, kleinbokpryse styg na R67.43, mediumbokke styg na R59.27, met bokoeipryse laar op R46.28 per kilogram. Hoenderpryse kom nou onder geweldige druk en daal die gevriesde ex-abattoir hoenderprys na R34.19, varspryse daal na R40.73 met die IQF-pryse op R37.42, maar ons het lanklaas nuwe pryse vir dit gekry, so dit behoort ook al op 'n laar vlak te wees. Die laar varkpryse spoel nou oor na hoenderpryse toe en druk dit vraag af met redelik goedkoop invoere wat ook nou nie die saak help nie. Die druk op die verbruiker begin ook nou 'n groot rol speel en noem sommige kettingswinkels reeds dat verkope met ongeveer 20% jaar op jaar gedaal het. So verbruikers is baie meer prysensitief nou en dis sien ons dan baie vraag wat nou eerder na varke toe gaan eerder as hoenders omdat dit soveel goedkoper op die oomblik is en dis trek dit dan die hoenderprys ook nou af. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys gedaal na R22.74 per dosyn terwyl ongegradeerde eiers dan gestyg het na R18.11 per dosyn gemiddeld. Varkpryse het dan sy daling voortgesit ongelukkig die afgelope week met die nuutste spekvarkprys nou 1% laer op R32.28. Vleisvarkpryse daal dan met 3% na R33.13 terwyl worsvarkpryse 2% daal na R26.39. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus dan rondom hierdie laar vlakke bly en dan weer van September mooi kan begin optel soos vraag in die somermaande, dan hopelik weer gaan verbeter. In die voermarkie, binnelandse graad 1 lucernprys dan gestyg na R3900 per ton met tot R4000 wat ook in sekere areas gerapporteer word. Graad 2 lucern staan op R3500 en Supreme lucern op R5000 soos die wintermark nou ingeskop het. Die vraag na chop het wel verbeter soos die veldkondisies weggeval het weens die koue, maar het dit ongelukkig nog nie deurgespoel na beter pryse nie. Die gemiddelde chopprys staan steeds op R2150 per ton, maar kan ons dalk binnekort beter choppryse ook verwag in die markte. Om op te som, die rooi vleismark bly op hierdie stadium nog redelik sterk, met speenkalfpryse wat sywaarts tot hoog kan bly, weens goeie vraag, laar aanbod en goedkoper voerkoste is. By lammers dink ek ons is nou redelik naby aan sy hoogtepunt, veral omdat Junie tradisioneel 'n sterk maand vir pryse is, maar pryse kan weer van Julie af begin terugkom soos ons nader aan September en Oktober beweeg. Vol het die seisoen dan baie sterk afgesluit met laar volumes in Australië wat dan steeds ondersteuning aan hierdie markte bied, terwyl bokpryse moontlik weer beter kan lyk soos vraag nader aan September verbeter. Ongelukkig het ons dan gesien dat hoender en varkpryse onder druk gebly het met die verbruiker wat baie prysensitief op die oomblik is en goedkoper vleisopsies nou 'n groot rol speel in vraag. Aan die voorkant sien ons dat lucernpryse reeds mooi opgetel het met wintervraag en laar aanbod, maar sien ons dat choppryse ook dalk binnekort weer beter kan begin lyk.
0: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
9: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Jou motor het omtrent heeltemal uitgebrand.
1: Het is net een swart wrak. Dit is al wat oor is.
2: Het is so gemeen. Het is verskriklik.
1: Kom by polisie.
3: Laat, soos gewoon.
0: Dis interessant. Gaan praat met hom. Hy sal sekerlik 'n klomp vrae hê en antwoorde soek.
2: Ja, dis net jammer ek het nie die vaagste idee wie my so teiken nie.
0: Jy gaan 'n saaknommer nodig hê vir jou assuransie.
2: Die assuransie wil al weghardloop as hulle hoor dis alweer ek.
0: Jy het nie al die terugslag bestel nie. Kyk, die mense wys vir die sersant in jou rigting.
2: Ja, ek sal seker maar my treurmare vir die man moet gaan vertel.
0: Ek wag vir jou. Jy ry saam met my.
2: Dankie Nettie. Jy is 'n ster.
0: Ag, die arme mens.
4: Juliana kry swaar. Ek kyk of ek nie iemand vreemd opmerk nie. Hulle sien ons sulke skurke staan soms hulle eie hande werk en beskou. Hulle hou dop hoe die polisie daarop reageer.
0: Ek ken 3/4 van die mense daar om die wrak van geen kant af nie.
4: Hier is 'n paar jongetjies wat altyd vir kwaad geld in die buurt rondrempel.
0: Almal praat deesdae van die street ninjas. Hulle is glo 'n bende vir wie almal baie versigtig is. Hulle slaan oral toe.
4: Ek het gehoor hulle is taamlik bedrywig in en om Mariesburg. En dit is nooit 'n goeie storie nie hoor.
0: Ek wonder of iemand nie dalk die street ninjas betaal het om Juliana se plakate te verwyder nie.
4: En toe sommer op die koop toe haar motor aan die brand kon steek het nie. 'N Tatoeëermerk met 2 swaarde op enige plek op 'n jong man se lyf beteken hy is lid van die street ninjas.
0: Kyk. Hier reg voor ons staan 2 jong manne. Hulle het al 2 getatoeëerde swaarde op hulle arms.
4: Dit beteken die street ninjas is hier. En hulle stel intens belang in alles wat besig is om te gebeur.
0: Nee, wag. Ek gaan stilletjies 'n foto van die 2 neem met my selfoon.
4: Versigtig, Nettie. Ons het reeds genoeg moeilikheid.
0: Kom. Ek en jy gaan nou ons storie vir die sersant vertel.
2: Dankie, jy is 'n lewensredder. Ek is diep in die skuld by jou.
0: Wel, dit lyk daarom of die sersant wil help.
2: Nee, dis vandat jy daar aangekom het dat die man se oë so opgehelder het.
0: Ag, toe nou.
2: Hy het beslis 'n oog vir 'n oulike vrou. Die vrou sê ewe waar jy werk. Ek weet jy hy slaan môre nog by Potpourri uit.
0: Hy is maar net beleefd met die publiek.
2: Oh, veral met sommige lede van die publiek.
0: Sal jy nou ophou?
2: Ek kla nie oor my oulike vriendinne nie. Ek sê jou wat. Hiervoor is 'n goeie restaurant. Ek kry vir ons iets om te eet en dan kom eet jy by my. En dan begin ek sommer om jou kop oor sosiale media te tap. Of het jy ander planne vir vanaand?
0: Klink goed vir my.

0: gehad, Nettie. Dit is nog baie kos oor.
1: Nee, dankie. Ek het hopeloos te veel geëet, Juliana. Ek het nie eers geweet die restaurant het sulke lekker wegneem sushi nie. Ek moet dit onthou vir die toekoms.
0: Ja.
1: Sal ek gou help opruim?
0: Nee, later. Ek wil hê jy moet eers hierna kyk. Dis my brandluis, die een wat oopgemaak en leeggedra is.
1: So, hulle het tot hier gevorder. Tot in jou studeerkamer.
0: Ja, en jy kan sien. Is net 'n slim man wat so vinnig en bedrewe kon werk. Kom sit hier op my stoel, agter die lesenaar hier so, voor die skoot, rekenaar hier so.
1: Die werks?
0: Ja, ja, die werkstoel. Jy het nie gedink, ek gaan jou verniet kos gee nie, ne? Nou is ek in jou hande.
1: Goed. Jy wil praat oor sosiale media.
0: Ja.
1: Ons veld toch?
0: Ja.
1: Dan praat ons oor inhoud, context en die teikengemeenskap. Die meest gebruikte sosiale platforms is WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram en Messenger.
0: O, ek het een sterk WhatsApp groep aan die gang. Wacht, waar is my cellfoon? Kyk een bykie.
1: Oh, mooi. Ja, ek wil eerst daarna kyk. In die ideale samenstelling van jou boodskappe, wacht, ek sien, word 50% gebruik om nuttige inligting oor te dra, 30% om 'n boeiende gesprek aan te koop, en die res is om jou beeld te poets.
0: Liewe aarde, waar jy bemarking studeer?
1: Ag, is dit 'n passie. En, o ja, voor jy te rustig raak, gaan dolle jouself op.
0: Waarvoor?
1: Ek gaan 'n nuwe video met my nuwe kamera skiet. Jy gaan 'n toespraak maak oor jou visie en missie as dorpsraadslid. Vurig en passievol. Ons moet dit so gauw as moontlik op al wat 'n platform is laai.
0: Daarvoor is ek nie bang nie.
1: Ek wil net eers gauw kyk na jou WhatsApp boodskappe. En van nou af is my naam ook op die groep.
0: Jy's in beheer van die sak. Hy donderweer kom nader, hoor.
1: Ons gaan 'n groter geraas maak as hy weer. Wag jy eers tot jy dorpsraadslid is. Jy gaan my nie dan vergeet nie, nê?
0: Natuurlik nie. Ons is 'n span. En ons gaan meer as geraas maak. Ons gaan dinge laat gebeur.

0: Dis nou 'n verrassing.
1: Is ek so waar jou enigste kliënt in die winkel vanmiddag?
0: Ja, daar was vanoggend 2 busse vol toeriste deur Potpourri.
1: Nou ja.
0: Dis die dat Shirley gou uit is om 'n stukkie te gaan eet.
1: Het ek my verbeel of was dit die sersant van gisteraand wat hier uit is toe ek nader kom?
0: Ja, dit was hy.
1: Hy was beslis nie hier om verslag te doen oor Juliana se motor wat aan die brand gesteek is nie, nê?
0: Nee. Hy het 'n paar goedjies kom kry.
1: Aha.
0: Hy bly op sy eie in 'n woonstel, langs die blok woonstelle waar Shirley bly.
1: Nou toe nou. Gedoog die man kyk heeltyd vir jou as hy met ons praat, nê?
0: Hy was net ordentlik.
1: Ah, en ordentlike mans is juist so skaars.
0: Hy raak toe aan die gesels oor wat hulle by die rivier doen.
1: Onder die padbrug by die oorkant die rivier.
0: Ja. Hulle het glo hoeveel tonnelsandsakke daar uitgehaal.
1: Oh, dis goed. Dan weet hulle ten minste nou waar die rowers die tonnelsand weggegooi het. En seker s'nags gedoen.
0: Waarskynlik. Hulle kyk nou of hulle kan vasstel waar die sakke gekoop is. En deur wie.
1: Oh, jy kan nie baie plekke op die dorp en die omgewing wees vir die sandsakke verkoop nie.
0: Behalwe as die sakke van elders af ingery is. Hulle kon nog nie 'n plek in die omgewing kry wat van die pale verkoop het nie. Die wat as stutpale in die tonnel gebruik is nie.
1: Genade. Maar die sand se tong het lekker los geraak, nie?
0: Ja, hy was gelukkig ook nie skaam om te koop nie.
1: Praat van sakke. Die man se skouers was skoon krom van die 2 sakke goed wat hy hier uitgedra het.
0: Margriet, jy's nou net moes vullig, soos Juliana gisteraan.
1: Het sy ook die vonkel in die sersant se oog?
0: Ja. Luister, waarmee help ek jou?
1: Ek kyk maar liewers nie na die rakke met die daggaolies. Moenie vir my sê die sersant het daarvan gekoop nie.
0: Nee, hy het nogal gefrons toe hy agterkom, dis daggaolies.
1: Ja, nie kyk. Ek hou ook maar verby. Ek soek vandag 3 bottels van julle ingelegde curryboontjies. Dis heerlik.
0: En wat van 'n soeting? Vir sommie tee?
1: Ag, se blief nie. Ek drink ook al te veel tee. Jy kan net dink wat sal gebeur met my heupe.
0: Ah, oh, jy's gelukkig. Hier is die laaste 3 bottels curryboontjies. Hulle het gewag net vir jou.
1: En ek vir hulle.

0: Margriet, as jy in die aand bel, dan weet ek daar's fout.
1: Net 'n gunsie, Juliana. Eintlik 'n reuse guns.
0: Ja, enige tyd.
1: Kan jy jou prokureur bel en vra hy moet polisiestasie toe kom?
0: Tuurlik, wat is fout?
1: Die slim kaptein het my gegryp.
0: Waaroor?
1: Die sakke waarin die tonnelsand uitgedra en in die rivier gegooi is. Wel, dis in Kleinwild gekoop.
0: Wat het dit met jou te doen?
1: Dis op een van my briefhoofde bestel.
0: Wat? En?
1: En. Ek het die bestelling onderteken.

0: Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
4: Panika tot Kiekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
5: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
6: Jou stasie,

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1. Jou stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.

0: every day.
1: Callback was not included.

0: economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneemtoebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Ghost.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZALaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZALaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: Every day is a day.
1: All that was nothing to do.

0: Ja, alles in die Vrystaat is plat, die sê DJ Osseba, 6 minute oor 2 in die middag. Hartelike goeie middag aan jou en baie welkom by Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees op hierdie donderdag 18 juni. Can you believe it? Die week is ook al weer een van die verlede. En morgen is naweek en dan is het nog 'n week oor. Dan is die einde van juni maand ook daarmee heen. Dan gaan ons die tweede helfte van 2026 aan durf. So, hartelike goeiemiddag aan jou, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, ons span daar in Ariemsvlei, Johan aan die stuur, wat sorg dat jy met vrymoedigheid oor die grens van Namibia kom van Suid-Afrika, natuurlik al die grensposte, so lekker om jou aan boord te hê. Ons maak vir jou muziek, ons bring vir jou die weer, die verkeer, ons gemaak het draai in boeremuziek wereld, ons gemaak later Bikkie Likkie, waar jy die kans staan om bragging rights te wen, en verder gesels ons net heerlik saam met jou. Brennan Piper sê, op jou spoor, net daarna betaal ons die rekeninge.
1: Hierdie is jou stasie.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience versien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, 1967.
3: Jou stasie, weer.
4: Ek loer gaan na die weersake vanmôre, Vrydag natuurlik die 19de Junie, Pretoria 10:19, sonskyn dag daar, so ook in Johannesburg op 16 grade 9 in die oggend. Kaapstad lekker 21 grade môre, 12 in die oggend. Durban 'n bietjie reën wat daar verwag word op 21 grade 18 in die oggend. Bloemfontein 6, maksimum 18, sonskyn dag. Polokwane 9, maksimum 18. Appington bewolk met donderweer op 22 grade 13 in die oggend. Port Elizabeth 15, maksimum 17, bewolk met ligte reën. En Oos-London 15, 17 met bewolk met ligte reën. Kaapstad môre 21 grade.
5: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Hi Johan, het vir ons hierso 'n lekker klomp liedjies gestuur wat nie op ons stelsel is nie. En dit is wat lekker is van ons luisteraars, as ons almal inspring en deel raak van jou stasie om dit beter te maak, dan gaan ons net alle beter en alle beter raak. So, vertel jou vriende daarvan, sit dit op jou Facebook, laat mense weet van ons. Hoe groter ons kan raak, hoe beter vir ons almal en nou lekkerder gaan ons saamkuier. Musiek vir jou, Jan, deur die Streets.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio. Jou stasie verkeer.
1: Right, Gauteng, misdaad voorval op die N1 noordwaarts by Ruggelaan is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer, en 'n brand en rook op N1 noordwaarts by Ou Johannesburg pad, verminderde sigbaarheid, alle bane is oop, ry asseblief versigtig. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal, wat daar aangaan, 25 minute terug, padwerk op die N3 suidwaarts voor Shongweni, linkerbaan is gesluit, wees asseblief versigtig, en dan 'n stilstaande vragmotor op die N2 suidwaarts voor EB Kloete, linkerbaan is versper. Kaapstad verkeer, wat hier aangaan huidiglik, so 4 minute terug, 'n voertuig klim uit, ek weet nou nie waar uit die klim nie, en een uitwaarts na Okavango pad skoongemaak, lyk my vryvloeiende verkeer daar, en 'n ongeluk op die N2 inbound voor Robert Sobukwe is uitgereik, lyk my dit is opgelos daar so, en dan verder lyk my is alles, daar was 'n ongeluk op die N1 uitwaarts ook by die afrit na die R300, wat opgeklaar is, so vryvloeiende verkeer. Dit lyk vir my heel goed op die paai, wees toch maar versigtig, hou jou afstand, en maak seker dat jy veilig by jou bestemming uitkom.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, sommer klom mense, jakkels wat saam met ons is, Gina, goeiemiddag, Lola, Adele, Jaco de Kok, Villa, Laurens, Morgan, Griebos, Kone, Lily, wat saam met ons is, en ja, dit lyk vir my, Tian Thompson, wat ook saam met ons kuier, baie, baie welkom en allemaal, moet nie vergeet, hier by 20:03 se kant, dan speel ons jou Bikkie Likkie, as jy hierdie gedeelte hoor.
0: Bikkie Likkie.
1: Dis waar ek vir jou gedeelte van een liedjie speel en jy laat weet vir my Royes, dis die kunstenaar en dit is die liedjie se naam. En dan kyk ons wie die vinnigste knoppe het, ons gister letterlik 'n minuut uit mekaar het gehad, Johan en Renier. En Johan was so letterlik 'n paar sekondes, Renier was 'n paar sekondes voor Johan gewees, so baie, baie lekker speletjie. Maar van nou is 20:02 in die middag, ons gaan luister aan Janita Du Plessis, bly by my en dan aan Bok van Blerk, goeiemorgen, suite hier op jou stasie.
0: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder, joustasie.net.

as die eerste koppie boere troos. Staan en kyk oor die lande. Beeste is klaar gemelk, skape is die lucerne. Mielie oes lyk goed hierdie jaar. Wie weet wat morgen mag bring. Maar as die reek van die vars plaas beskuit, die kombuis ruit, wat my hart vinniger is.

0: Met de klanken daar van Bok van Blerk met Goeiemorgen Suid-Afrika. Daar het jy dit, nee. Maar kom, kyk gou wat maak die springbokke.
1: Ek kom nie tyd vir rugbypraatjies op jou stasie.
0: Hierdie naam ek natuurlijk die bokke wat teen die Barbarians speel, daar by Gberta, en ook die junior bokke wat gaan speel in Zimbabwe. So hier kom weer een klomp rugby. Vrijdag natuurlijk jou USL, of wat is het, United Rugby Cup, wat die finaal speel tussen die Bulle en Leinster, om vrijdagmiddag, so kyk uit vir daai netjie, maar hier is een paar brokkies wat hulle sê, Rassie het nou wraggies die wereld onkant betrap met daardie keuse, maar hy het dit beslis met die rede gedoen, so veelzijdige koen sal vir bokke soos vis in water op loskakel wees. Ons kyk gou vinnig wat hulle sê hierso, hoewel dit vir Koen Hoorn se pa een effense verrassing was, dat sy seun op loskakel gekies is vir die springbokke, sy kragmeting met die Barbarians, wys hy daarop dat die nummer 10 trui nie vir hom vreemd is nie. Rassie Rasmus, africhter van die bokke, het van dees week in Haas uit die hoed gepluk met sy besluit om Hoorn 24 op loskakel te kies vir saterdagse stryd in die Nelson Mandela Stadium in Gberta. Hoorn het om die laaste klompie seisoene as die Leeuws se voorkeur heel achter gevestig. Rassie het nou wraggies die wereld omkant betrap met daardie keuse, maar hy het dit beslis met die rede gedoen. Ek dink selfs die All Blacks wonder nou skielik wat hulle later van jaar kan verwag, sê Ian Hoorn, Koen se pa. Koen het op laarskool by die hoërskool De Aar skramskakel en ook loskakel gespeel. Ian was in sy verspeeldae selfs een knap rugbyspeler, wat die Griek was tussen 1994 en 2001. In 89 wedstryde as vleuel verteenwoordig het. So daar is een interessante enetjie, die Leeuws se loskakel wat in is, en as dan hybride André Glo Koen is oorgang na loskakel magtig, so daar het jy dit wat dit betref, en ek sien nie veel meer die disentry met een ryk geskiedenis, en wanneer jy teen die springbokke, die voorste span in die wereld speel, is dit een groot geleentheid. Dis natuurlijk Reiser, hoop Babas is vlijmskerd teen die bokke. So, dit behoort een interessante enetjie te wees wat dit betref. So, kyk uit hierdie naweek vir die rugby, daar is Hordes rugby wat op is, baie geluk aan die dames, cricketspan, wat ook vir Pakistan geklop het met twee loopies, baie, baie lekker. So, daar is vir jy so'n bykie rugbypraaikies, kom ons gaan betaal die rekeninge.
1: Ek kom nie tyd vir rugbypraaikies, op jou stasie.
2: Mag jy na een blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgeris vakantieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgeris een wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir trouwens of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat sleet op die mark. Het is beskikbaar in die Weskaap by verskillende afzetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inlichting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Daar is die beste radiostasie waar jy natuurlik saak maak en hier keier ons dat die bisies bewe as jy nou by ons ingeskakel het. Hartlike goeiemiddag, jy is by Vat die Pad saam met my Rooyes. Welcome to all our English people and sayabonga hi there to all our friends. Hier op jou stasie. Ja, ons het soveel platforms waarop jou stasie luisteraars luister. Onder andere Simple Radio, Radio Garden, ons luister op Radio ZA, My Tuner, en ek dink as nog een of twee apps waarop het is ook, dan ook die Joustasie app, dan www.joustasie.net en .co.za, so daar is hordes platforms waar mense allemaal hulle eie keuse kan gebruik om na Joustasie te luister. Ons gaan jou nuus om drie bring, intussen gaan ons vir jou lekker muziek maak van Karin Hisselman met Sommerpartijkie, en net daarna gaan ons bykie op en afspring, saam met die spinnekopman, Kurt Darren.

0: Ja, die klankelaar van Kurt Darren met sy treffers, hop, hop, spinnekop, hy bring so baie liedjies uit, sodra mens net die een gewoond is, dan is die volgende een alweer daar natuurlik. Right, ons gaan kyk wat aan die nuus aangang, net hierna, en vir jou vertel wat om 3:00 die nuus betref, gekry van RSG natuurlik so.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
0: Ek luister na jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Roy met jou nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Hartlike goeiemiddag. Die bedrogsaak teen die omstrede gewese prokureur Piet Viljoen is tot 26 Junie uitgestel in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria. Viljoen, wat as prokureur van die rol geskrap is, is verlede week deur die valke op die Oliver Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem toe hy van Amerika af teruggekeer het waar hy en sy vrou Mel in lang tyd lang aangehou is op diefstal aanklagte. Sy inhegtenisneming in Suid-Afrika hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van staatseiendomme van die Johannesburgse Property Company 16 jaar gelede. Dan die politie ondersoek die moord op 2 mans in Mofolini in die Kaapse vlakte. Hulle het gisteraand verskeie kere geskiet. Die politie sê hulle het gereageer op inligting oor 'n skietery by 'n spesifieke adres waar hulle die 2 slagoffers se liggame gevind het. 'n Nog 'n skietvoorval gisteraand in Manenberg, ook op die Kaapse vlakte, is 'n 22-jarige man dood en 5 mense onder wie 'n polisiebeampte gewond. Die voorval is vermoedelik 'n bende verwant. Daar is 'n Afrikaanse weerdienst sê koue tot koel weerstande kan van vandag af landwyd verwag word. Van die provinsies wat geraak sal word, sluit in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Vrystaat, die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Die weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik vir sterk skadelike wind vir die Noord-Kaap wat na verwagting tot Saterdag sal voordeel. Die weervoorspeller Tobela sê verspreide buie en donderbuie is beperk tot die sentrale en westelike dele van die land. Dan teenslotte meer as 200 Oekraïense hommeltuie het oornag teikens in die Russiese hoofstad Moskou getref en 17 mense is in die streek beseer. Al 4 lughawens in Moskou was tydelik gesluit en meer as 500 vlugte is vertraag of gekanselleer. Volgens Rusland se ministerie van verdediging is bykant 1000 hommeltuie en 4 kruismissiele in 24 uur reg oor Rusland onderskep en vernietig. 'N Oliedepot is in die suidelike Rostov-streek getref waar 1 sterfte aangemeld is. Dit word bestempel as die grootste Oekraïense aanval op Moskou sedert die begin van die volskaalse oorlog. Dit is jou nuus om 3:00, jou volgende nuus is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Right, tyd vir 'n bietjie liedjie en dit is natuurlik 20 oor 3 in die middag hier op Varipad. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency, ons vriende daar in Ariemsvlei, Namibië, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Suid-Afrika na Namibië kom. Kontak hulle gerus, raak deel en hulle gaan vir jou uitsort as jy enigiets moet invat daar op die regte manier. Right, bietjie liedjie, as jy die eerste keer is waar jy is, dan ek sien Renier sê hy is reg vir bietjie liedjie. Wat ons doen hierdie is, ek hoop, jy is ook reg, Johan Bronkhorst, ons kyk die ander mense maar net, kom ons hoor een bietjie kwaai oukie, kom ons kyk of jy hom reg kry. Wat ons doen is, ons speel vir jou so'n kort gedeeltiekie van een liekie, en jy moet vir my sê, wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam? Nou, hier is jou bietjie liekie, is 'n snippet.

Daai direkte 21:03 in die middag, dit is jou bietjie liedjie vir die dag. Wat is die liedjie se naam en wat is die kunstenaar se naam natuurlik? Laat weet vir my op 066-594-4248. 066-594-4248. As jy met hom gekry het by die volgende ene nie, dan gaan ek vir jou leidraad gee en... ja, so kom ons kyk wie dit reg het. John Bouton sê, vier braaivleis en vriende, ons gestaan die hele gebraai.

0: van John Boucher, vriende, braai vlees en lekker keier. So, ons is besig met jou Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Right, hier is die snippet. Wie is die kunstenaar en wat is die liekie se naam? Ons het antwoord hier, ons het die liekie se naam gekry. Wat jy moet doen is om die wenner te wees vir vandag, moet jy vir my sê wat is die liekie se naam en wie is die kunstenaar. Hier is vir jou leidraad, dit was 'n tema lied van een van die James Bond flieks. Hier is jou snippet.

Right, het jy hom nou? Laat weet my 066-594-4248 of op TikTok sê my Royce, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Kom ons kyk, right, Willem Botha en Terran Lam met liefde soos die.

Right, ons het nog niemand wat hom reg gekry het. Ons wel die liedjie se naam gekry by een persoon, maar nie die kunstenaar nie. So, kwaadjie ouetjie sê, speel hom weer. Hier is jou leidraad vir vandag en daarna gaan ons die rekeninge betaal.

0: Okay, daai het dit as jy nou nie gaan kry nie, dan gaan jy dit nie weet nie. So maklik soos dit. Ek het nou vir jou gedeelte van die kunstenaar ook gespeel. Jy hoef die kunstenaar, jy hoef net die band se naam vir my te gee. So, wie was die band gewees? Dit was 'n 80s band gewees. Dit was 'n tema lied vir 'n James Bond fliek gewees. So, meer as dit well done, Kwaikie. Kwaikie het hom, so daar sal wen, ons gaan dit nou aankom. Kom ons betaal die rekeninge.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense op.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my nou.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Right, ons het uiteindelik 'n wenner en hierso het Renier hom ook nou gekry, so wel dan Renier. Natuurlik ons wenner vandag, kom ons begin eers om te sê baie geluk aan Kwaikie, Kwai Oukie en hier op die laaste doodsnikke het Renier ook deurgekom, Renier Kleinhans wat hom ook reg het, so wel dan aan julle. Ons wenner vir vandag is natuurlik Kwaikie. Hy het hom eerste reg gehad, die band se naam Duran Duran. So hier is jou liedjie se naam. Dis natuurlik Duran Duran met A View to a Kill, die tema lied van een van die James Bond liedjies. So hier is hy spesiaal vir jou, Kwaikie, as jy wil enigsins 'n liedjie hoor. Jy het die bragging rights vir vandag.

0: Right, 42 minute oor 3 in die middag, tyd vir my om te sê tot ziens. Ons het 'n lekker klomp nuwe vriende by mekaar gemaak uit die Oostrand daar in Gauteng af. Gaan hy ook nou deel raak van die groot jou stasie familie. Oor 'n miljoen mense wat in 'n maand luister na ons, dis volgens ons syfers by USL. En ek glo en vertrou dat kwai ookie ook nou vir almal in die Oostrand gaan vertel van jou stasie en hoe hulle dit stream. Jy gelaai net Simple Radio af, maklike app in jou Android, op jou Google Play Store, tik in jou stasie, maak het 'n favorite, en as jy in jou motor is, Bluetooth het na jou kar toe, daar is geen probleem nie, jy gaan het buig nie. 55,000 likes, dankie Johan, en die hele span wat allemaal deel gewees het, daarvan Cecilia, goeiemiddag en welkom in jou ook. Tyd vir my om te sê, tot ziens, ons skakel hier vanaf nou oor na Hein van Wyk toe, van Harties FM, daar in, waar is dit nou nou weer? Maar in elk geval, Hein van Wyk, wat ook voorheen by ons was, wat saam met julle gaan keier van 4 uur af tot 7 uur en vanavond in die huis ons rock show saam met Benny B van 7 tot 9. Van my vrou sien jou môre op die Vrydag stiptelik om 2 uur en maak ons weer so. Vreugde vir julle, dankie vir die saamkeier, tot môre, cheers.
1: Hierdie is jou stasie.
0: Dankie Johan, baie

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rathmanstraat, Paranoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste prijse, beste diens.
2: Ah, ah.

0: Tom, hier kom hy. Kom hy, Jannie. Jappie, gou. Vang net, bring het. Se grootte ma, ek het hom. Hy kom, pas op, hou daar net laag, Tom. Hier kom hy. Kom, hy is een grootte.
1: Rawe sit oor 'n fisjane hoeker in Idle by Days.

0: Achoo! Sagter, dadelijk gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: RSFM nuus.
1: Dit is aardelijk, goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 4 uur, er is tyd vir jou nuus op RSFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Daarom ons een goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4. Vanmiddag in jou nuus, die polisie in Mpumalanga het 'n 38-jarige privaat toergids in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n 69-jarige Kanadese toerist naby die Pabenihek buite die Kruger Wildtuin. Die toerist is doodgeskiet toe die gids blykbaar per ongeluk sy vuurwapen afgevuur het by 'n piknik in Braaiplek wat deur 'n konsessie bedryf word. Die polisiewoordvoerder Mawela Masondo sê die gids is in hegtenis geneem op aanklagte van strafbare manslag en die nalatige hantering van 'n vuurwapen. Volgens Masondo het een van die gaste glo die gids gevra of dit 'n regte vuurwapen is. Hy probeer het dat dit wel die geval was en hulle probeer wys het, is skoot afgegaan en die toerist in die boellyf getref. Sy is op die toneel dood verklaar. Die bedrogsaak teen die omstrede gewese prokureur Piet Viljoen is tot 26 Junie uitgestel in die gespesialiseerde handelsmisdaadshof in Pretoria. Viljoen, wat as prokureur van die rol geskrap is, is verlede week deur die valke op die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem, toe hy van Amerika af teruggekeer het waar hy en sy vrou Mel 'n tyd lank aangehou is op diefstal aanklagte. Hy staan tereg op sowat 400 aanklagte van bedrog, diefstal en korrupsie. Die aanklagte hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van staatseiendom van die Johannesburgse Property Company 16 jaar gelede. Die staat sê Viljoen staan tereg op skedule 5 oortredings en dat hy borgtog sal teenstaan. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê koue tot koel weerstoestande kan van vandag af landwyd verwag word. Van die provinsies wat geraak word, sluit in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Vrystaat, die Ooskaap en KwaZulu-Natal. Die Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik vir sterk skadelike wind in die Noordkaap, wat na verwagting tot Saterdag sal voortduur. Die weervoorspeller Lonolo Tubela sê verspreide buie en donderbuie is beperk tot die sentrale en westelike dele van die land. Die kongres van traditionele leiers, Kontralisa, sê hulle gaan aan met die organisasie March on March vergader om die voorgesette uitspraak en optrede teen onwettige buitelanders te bespreek. Adjunkt-president Paul Mashatile het gister 'n spesiale vergadering belê met traditionele leiers en die interministeriële komitee oor migrasie om grens- en immigrasiebestuur te bespreek. Tijdens die samensprekings sê die regering om herverbind tot die plan wat in doel het om grensveiligheid te verskerp, onwettige immigrasie te verminder en immigrasiewetgewing af te dwing. Kontralisa se president Kgosi Mokoena sê die vergadering met March on March in Gauteng is gereël om oplossings vir die geskille tussen Suid-Afrikaners en ongedokumenteerde buitelanders te bespreek. Meer as 200 Oekraïense hommeltuie het oornagteikens in die Russiese hoofstad Moskou getref en minstens 17 mense is in die streek beseer. Al 4 lughawens in Moskou was tydelik gesluit en meer as 500 vlugte is vertraag of gekanselleer. Volgens Ruslandse ministerie van verdediging is bykans 1000 hommeltuie en 4 kruismissiele in 24 uur reg oor Rusland onderskep en vernietig. 'N Oliedepot is in die suidelike Rostov-streek getref waar 1 sterfte aangemeld is. Dit word bestempel as die grootste Oekraïense aanval op Moskou sedert die begin van die volskaalse oorlog. Die Oekraïense president Vladimir Zelensky sê die aanval is 'n reaksie op 'n Russiese aanval op Kiev vroeër van dies week wat 10 lewens geëis het en 'n 1000 jaar oue klooster beskadig het. Volgens Zelensky is dit tyd vir Rusland om met die nodige diplomatieke stappe te begin om die oorlog te beëindig.

0: Ons is ingeskakel by Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio, dis die 4 uur nuus. Kom ons kyk gou vinnig na die laaste insetsel in die nuus, dis natuurlik jou handelsnuus en geldsaake. Ons begin natuurlijk soos gebruiklik by die onderskeie, kom ons kyk gou vinnig, net gou vinnig vir jou kyk, waar is die handelsdiens nou, so klein bietjie van 'n probleem, dat het iewers heen verdwyn. Dit sal altyd sit tussen neus en ore. Die wisselkoers en ekonomiese aanwysers, ons gaan nou ander route gou vind om net gou vinnig dit vir jou te gee. Dit is jou handelsnuus hier op jou gunsteling radiostasie. Kom ons begin by die verskillende geldeenhede, om net dit vinnig vir jou deur te gee. Die rand teenoor die dollar is dan R16.37. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.68. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.79 en die Australiese dollar R11.50. Die rand is onveranderd teenoor die yen op 10 cent. En dan die prys van jou hulpbronne, die prys van goud op hierdie stadium is $4,270, 99 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $79 en 55 cent per vat. En dit is dan die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin is natuurlik om 5 uur vanmiddag. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou zero derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar.
1: Wekelikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Wel, hartelijke goeiemorgen aan jou. 13 minuten na 4, dus tijd voor reis toe gaan. Huiswaarts aan het eind hier op jou gunsteling radiostatie. En dit doen ons elke weekdag mos natuurlijk, nee, 4 tot 7. Ook welkom aan die luisteraars van jouw statie in Brackenfell, wat samenkeuren vanmorgen weer eens. En die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. En Riebeek West daar in die Weeskaap. Ons vat jou huis toe vandag hier op jou gunsteling radiostatie. En ons bring vir jou die beste vermaak wat natuurlijk op jou kan wag. Dis donderdag, ons program lyk 'n bietjie anders. Ons gaan binne oomblik gesels met die groep Skemer. So bly ingeskakel. Wat 'n nuwe enkels net uitgebring en ons gaan bietjie daaroor gesels. En dan natuurlik om 5:00 is daar weer 'n nuusbulletin. Moenie vergeet nie tussen 5 en 6 vanmiddag is dit tyd vir jou motorprogram in Rad. Wat met trots moontlik gemaak word deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Ook dan tussendeur weer verkeer. Ons het nie baie aktualiteit vandag nie, wel nuusbulletins op die uur. Onthou, ons volgende nuusbulletin is om 5:00. So bly gerus ingeskakel. Voordat ons kom by ons eerste handelsbreek, kom ons maak 'n draai by iTraffic om te kyk wat op die paai aangaan en dan kan ons wegval met 'n liedjie van Skemer voordat ons met hulle gesels. So bly net waar jy is en weer eens dankie vir die saamkuier.

0: Noord, dus die afrit vanaf Higgins en Hoeweg. Stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na daar die afrit vanaf Higgins en Hoeweg. Die linkerskouwer van die pad wordt totaal en al geblokkeerd. Terug in Gauteng, die N1 Pretoria Hoeweg. Dus in de zuidelijke richting, afrit vanaf Ellendale weg. Stilstaande voertuig op die N1. Dus daar, suid, kan ik amper sê net so voor die bekloe wisselaar. Stilstaande voertuig ook op die N12, daar hoek met die R24. Dit is die afrit vanaf die N3. Stilstaande voertuig daar in de oostelijke richting. Dit is net so by die Galulies wisselaar. Dit is al wat die verkeer in betref. Ons gaan weer verkeerszake later bekyk. As daar iets gebeur op die paai, jy kan het sien gebeur. Of dit is natuurlijk vir jou ook een probleem. Vanmiddag kom ons werk saam en ons lig ons ander luisteraars in. Hier van die boodskap deur, jou verkeerswaarskuwing na 061-511-2602. Kom ons maak vinnig, gedrank hier by die markplek en daarna is dit die klanke van Skemer.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ja, prachtig inderdaad. Stroom op. Ons gaan ook een beetje gesels oor stroom op. Maar ik wil het gewoon weer, terwijl willen van die luisteraars wat vanmorgen moeilijk voor de eerste keer luister. Onze luisteraars uit, uit Brackenfell in die Weeskamp het saamkuier. Jouw stasie ze wel. Die, die luisteraars van jouw stasie. En dan ook Riebeek Wees wat saamkuier. So daar is nie meer mense wat vanmorgen dank voor de eerste keer van julle hoor. So ons moet uitvind waar julle vandaan kom. Julle sê julle kom van harte by spoor. Maar kom ons vat hom net so'n bietjie terug. Wanneer het jou, het julle muziekloopbaan begin saam of het julle apart begin?
1: So Andrea het, ja vertel jy die story van jou loopbaan.
0: Ja.
2: Ek het op my eie gesing. Ek het eintlik, ja ek was baie baie jong gewees. Het my ouma my begin vat vir sanglesse.
0: Ja.
2: En toe ek klaas met school, toe het ek maar so hier en daar maar in die dorp. Ek bly al 25 jaar in die dorp. So het ek maar hier by Fisherman's gesing en die tijd Iron Throne en maar weet so probeer. En toe het ek vir Armand ontmoet in 2017.
0: Ja.
2: En ja, toe het ons dadelijk verlief geraak en toe het skemer begin.
1: Ja, so ek het een studio gehad by die huis in Pietersburg waar ek geblei het.
0: Ja.
1: En ek het toe geadverteer, ek wil graag, jy weet, experimenteer met een vrouwelike stem, want ek is die enigste een in die huis wat kon sing daai tyd voordat ek haar ontmoet het.
0: Ja.
1: En een bietjie moe geraak vir my eie stem om mee te werk. En ja, ja. Toe het Andrea dan in die studio toe gekom en ons het verlief geraak en 8 maanden daar na getrou.
2: Ja.
0: Dat is wonderlik, nee. So, ja. Jylle loopbaan is gebore en jylle liefdesverhaal, kan ek sê, is verstrengel met jylle loopbaan.
1: Dit is definitief
0: dit so. Een geer die ander complimenteer, die ander kan een mens amper maar sê, ja.
2: Ja,
1: dit is waar ons muziek ook gaan op die einde van die dag, is ons liefdesverhale wat ons probeer uitbeeld in ons muziek.
0: Ons het gepraat van die lig af oor die digitale platforms soos Spotify en YouTube Music en die plekke en julle sê dit doen tans baie goed met die verskuisnitte op die digitale platforms.
2: Baie goed oom. Ons het nou in die begin van die jaar het ons natuurlijk geteken by Sony Select Muziek.
0: Ja.
2: En jy kan vir oom sê dat gaan rarig van daar rarig baie baie goed met ons. Nie dat het nie voorheen het nie, maar het is net rarig amazing om so lekker span ook achter jou te hê wat saam met jou in jou droom glo en net daar extra bietjie druk weet kan gee. Ja, dit is baie lekker, daar extra skop.
0: En jy het gesê die liekie wat tans baie goed doen is die liekie stroom op en jy is ek reg.
2: Ja oom.
0: Hoe stroming jy onder andere, kom ons net terwijl van die luisteraars, jy gesê, kry jy op hom nou?
1: So, ons is nou nabij 300.000 streams op stroom op, wat natuurlijk geskryf is dier Emiel, en opgeneem is dier Marie Libbe, en hy weet verseker wat hy doen. Ek meen, as mens luister aan die song, kan jy net hoor, dat is talent daar binnen.
0: Vertel ons oor die liedjie stroom op, waar gaan dit?
2: Stroom op gaan daar oor, ek vind dat my wysie hier so recht kry, maar stroom op gaan daar oor, maak nie saak hoe moeilik het is nie, en ons sê altyd weet, die huwelik is nie altyd makkelijk nie, maar so ook die enige omstandighede waarin jyself, of ons loopbaan, even dit was nie makkelijk gewees, maar ons het elke dag bly mekaar kies, en ons loopbaan kies, en jy moet net aanhou om die persoon langs jou te kies, en dan maak nie saak waantoe jy gaan nie, weet.
0: Ja.
2: Al is het stroom op, dis ok. Jy swem stroom op.
0: Jy swem stroom op.
2: Ja, en jy kom uit waar jy moet op die einde van die dag.
0: Sê vir my, hart op die spoor, is die rechte plek vir julle. Julle is nabij alles hier. Ek meen, jy hoef nie ver weg te gaan om sekere dinge te doen. Julle het julle eie studio?
1: Ja, ons het ons eie studio nou in Harties, wat ons ander kunstenaars help. Jy weet, as hulle opnames wil doen, schoolprojekte doen, revies en al die goed, dit help ons nogals baie, en ja, ons is baie lief vir Harties en gemeenskap, dit is vir ons een baie lekker dorp, is die stad nie, en is ook die te ver buiten dorpe, wat jy hoe ver te rij na plekke toe nie,
0: is
1: net een naweek, bly ons uit die dorp uit, dan kruip ons weg in die huis, want dan is hier die plek verskrikkelijk bezig.
2: Ja, dis roof.
0: Nou, as daar nog mense vanmiddag is, wat daar in Brackenfell in die Kaap, vir julle wil boek vir optrede, of miskien nie in die vallei, dan is het moeilijk, kan hulle julle bespreek.
2: Ja, 100%.
1: Hulle kan verseker, ja. Hulle kan op ons Facebookblad gaan kyk. Al die details is daarop van ons agent en hom kontak. En ons is meer as bereid om Brackenfell te gaan en vir die ouwens te sing daar.
2: Was ons jy al daar nie?
1: Ons was al in die Kaap, ons het een tour gedoen daar.
2: Maar in Brackenfell self?
1: Ja, ek dink ons was.
2: Knorvarkie?
0: Ja, dat is een belangrijke plek in Brackenfell. Ek kom ons daar vandaan. Ek het daar gebleef voor 20 jaar.
1: O, lekker.
0: Ja. Nee, ek ken hy wel baie goed.
1: Ja, en die Kaap is een mooie plek.
0: Ja nee, ek mis hom baie hoor, maar nou ja, hier is ons nou. Nou, kom ons praat vinnig oor die nieuwe enkelsnit, dis natuurlijk richting. En dit sê vir my, jylle dag, jylle lewe het so'n bietjie van richting verander.
1: Richting gekry.
0: Of het nou richting gekry.
2: Richting gekry. Ja, so hierdie liedjie is ook geskryf dier Emiel Paul en Stefan, wat by die label is.
0: Yeah.
2: En toe hulle vir ons hierdie liedjie gegee het, ons regtig, hy het vir my so mooi ingepas by Stroomop spesifiek. Dit gaan ook daaroor, maakie saak, weet ons mense verdwaal baie en jy vat nie altyd die regte draai in nie en soms beland jy by 'n stopstraat of 'n wat noem mense dit so 'n doodloopstraat. Maar dit maak nie saak in watse rigting jy gaan nie, solank jy net die regte persoon saam met jou het, dan maak die eindbestemming nie regtig saak nie.
1: Baie ja, en om die lewe te geniet, jy weet, soos hy sê, maak nie saak waar jy beland nie, maak seker jou voete is altyd noord.
0: Ja,
1: en jy kom by jou bestemming uit.
2: En jy
1: kom by
2: jou bestemming uit.
0: Dit is baie belangrik. Want ek sien dit is gebore uit 'n liefdesverhaal. Dit het baie te doen met die liefde, nê.
1: Ja, uit ons verhaal
0: uit. Uit julle spesifieke liefdesverhaal.
1: Dit is
0: musiekvideo.
1: Ons het 'n musiekvideo geskiet vir hom, oral in Hartbeespoortdam. So ons was by Chameleon Village gewees, ons was daar by Dozie se plek.
0: Yeah.
1: Ons was hier by Little Paris gewees, ons was oral in Hartbees, beach bar, ons was selfs by die dam. So dit is nogal 'n interessante video om te gaan kyk en te kyk wat se kenmerke of plekke jy herken in die musiekvideo.
0: Ja, presies.
2: Ja, die daar's in die lirieke in die liedjie wat ook sê, weet, tuis bly my huis en dit is dubbelsinnig, want hy is my huis, maar Harties is ook ons huis.
0: Correct,
2: en dis hoekom ons besluit het om dit in die dorp te op te neem, ja.
0: Oh, fantastisch. Ek is bly. Nou maar toe, kom ons keer dit vir ons mense. Ons sê vir julle baie dankie vir julle tyd.
1: En
0: as mense vir julle wil volg, julle is soos jy gesê natuurlik op Facebook beskikbaar, Instagram,
2: alles.
1: TikTok. Ons is op Instagram, TikTok, Facebook. Ons het hierdie comedy video's wat ons ook maak waar die mense lekker voor lag.
0: Ja.
1: So hulle kan maar net gaan intik skemer en hulle sal op ons goed afkom.
2: Ja, en ons sal dit ook waardeer as die mense bietjie kan subscribe op ons YouTube kanaal.
0: Ja.
2: Dit help ons natuurlik ook baie, so ek sal almal graag uitnooi om daar te gaan subscribe.
0: Ja. Enige nuwe musiek waarin julle tans werk?
1: Ons werk beslis aan nuwe musiek. Dit is nog bietjie hash, maar dit is 'n hele nuwe ding wat ons nou wil begin.
0: Ja.
1: Maar ons behoort vry te stel in Augustus weer.
2: Hulle het gesê hulle wil in Augustus vrystel, want het gaan definitief vars wees.
1: Het
2: gaan lekker wees en ons kan nie wag om met die wêreld te deel.
0: Lekker, dit gaan goed wees. Dan moet julle nou nie so lang wag voor julle by ons uitkom nie.
1: Ons sal jou eerste hier na toe kom.
0: Jou eerste hier na toe kom.
1: Vrydag wanneer ons release is ons hier.
0: Dat ons meer bevoorreg voel af. Dankie Armand, Andrea van Skemer, dankie vir julle tyd. Kom ons gee vir ons luisteraars die nuwe een wat doen ook al reeds vry. Hy is al vrygestel Junie, man, 5de Junie.
2: 5de
0: Junie. So, dit is weer ek terug al, nee. Maar niet te min, vir ons is het nog niet. So, ja, hier is hy dan met baie liefde van die groep Skemer. Hulle nietste liedjie of hulle nietste enkelsnit rigting bly ingeskakel.

0: Ons is net so'n klein bykie terug in tyd, die jare, die laat 70er jare, denk ek, hierdie was in die laat 70er jare, Ben E. Madison met As Wind Wat Waai. Daarna, dan neem ons 'n handelsbreek en dan kom ons terug met Woordraai.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Want as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit, die laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike Seef Matto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg hoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnenkort die ooppad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 30ste Junie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Brits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjies vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Brits se groot raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
6: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Steve, woorddraai is ons op dinsdag en op donderdag. En ons doen het so'n klein bietjie later as gebruikelijk, net 15 minuten later as gevolg van daar die onderhoud met Skemer. En ek hoop jy gaan nou vir Skemer volg. Nee, gaan volg hulle oorals op sociale media en op elke digitale platform. Kom ons ondersteun hulle. Kunstenaars met groot potentiaal en baie, baie talent. Vanmiddagse woorddraai, die leidraad is die volgende. Dit reën glad nie. Dis die leidraad, dit reën glad nie. Wel, dit reën glad nie in die winter in Hartbeespoort nie, net in die somer. En dis iets waar ek moes gewoond raak, want in die Kaap reën het hierdie tyd van die jaar. Wel, dit reën glad nie, want dit is die leidraad, die woord waarin ek soek is verskuil vanmiddag in die titel van die liedjie. Ons hier eerste liedjie is een van Don Williams, ons val weg met die lekker country nommerkie, daarna Bon Jovi, sommer heeltemal dan oor na die rock genre, en ons sluit af met Miranda Lambert. Miranda Lambert, as die liedjie het ook die woord in waarna ons soek vanmiddag, so in al drie die volgende liedjies se titel is die woord verskuil. Dit reën glad nie, dis my leidraad. Liedjie van Don Williams, dan Bon Jovi en dan Miranda Lambert. Onthou die antwoord kan kom na 061-511-2602. Jy ken die hele story, dis een pretspeeletjie, geen prijse te wen nie. Die persoon wat eerst reg is, kan net na 5 vanmiddag sy waar hy kies van muziek hoor. En dan tweede, derde, vierde plek deelnemers, net na 6 vanavond speel ek vir jou wat jy baie graag wil hoor. Kom ons laat wij met vandagse woorddraai.

XFM, nuus. Ons hartlike goeiemorgen jy, dit was so pas 5 uur, er is tyd vir jou nuus op Hartie XFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Hartelijk goedemiddag aan jou. Mijn naam is Hein. Kom eens kijken wat gebeurt in nieuws om 5. Vanmiddag in nieuws: verscherpte veiligheidsmaatregels geldt bij die Sherwoodzaal in Durban, waar duizenden ontheemse Malawische burgers schuil voordat hulle na hulle geboorteland gerepatrieer word. Een groot politieteenwoordigheid heers op die perseel waar owerhede die besonderhede van die buitenlanders nagaan voordat hulle per bus uit Suid-Afrika geneem word. Dit volg na beweerde skermutselinge gister tussen migrante en immigrasie ambtenare. Die owerhede het meer processeringspunte beskikbaar gestel en mobiele klinieke ontplooi vir diegene wat mediese sorg nodig het. Van die Malawiers is ook na tydelike sentrum ontruim naby Durban se Noordstrand, waar hulle sal wag om gerepatrieer of gedeporteer te word. Volgens die woordvoerder van die Malawiese Hoë Kommissie, Moft Suleiman, hoop hulle om minstens 21 busse beskikbaar te stel, wat vandag sal vertrek. Die verkiesingskommissie het 'n beroep gedoen op alle stemgeregtigde Suid-Afrikaners om deel te neem aan die nasionale kiesersregistrasienaweek wat eerskomende Saterdag en Sondag landwyd gehou word. Al 23.709 stemlokale in die land sal van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag op albei dae oop wees vir kiesers om te registreer of hulle besonderhede op te dateer. Dit sluit in 'n slim ID-kaart, 'n groen streepies kode ID-boek of 'n geldige tydelike identiteitsdokument. Die hoofkiesbeamte sê Mama Bala het by 'n mediakonferensie in Centurion gesê, 'n bewys van verblyf is nie nodig om as kiezer te registreer nie, maar wel om in die regte wijk geplaas te word om daar te kan stem. Die staat glo het 'n baie sterk saak teen die gewese prokureur Piet Viljoen, wat van bedrog van miljoene rande aangekla word. Die 57-jarige Viljoen, wat van die rol geskraap is, word daarvan verdink dat hy geboue van die ontwikkelingsmaatskappy van die Johannesburgse Metro Johannesburg Property Company op bedrieglike wyse verkoop het. Viljoen het in die Pretoriase gespesialiseerde handelsmisdaadshof verskyn op sowat 400 aanklagte van onder meer bedrog, vervalsing, korrupsie en diefstal. Hy is dinsdag op die O.R. Tambo Internationale Lughawe in hegtenis geneem toe hy na sy deportasie uit Amerika in Suid-Afrika geland het. Sy saak is tot volgende vrijdag uitgestel. Een versoek deur Viljoen se regspan dat hy by die Sunnyside polisiestasie aangehou word, pleks van die Nkosi Mapuru gevangenis, was onsuksesvol. Die staat sê hy sal borg tog teenstaan. Die polisie in Mpumalanga het 'n 38-jarige private toergids in hegtenis geneem in verband met die dood van 'n 69-jarige Kanadese toerist na by die Pabeni hek buite die Kruger Wildtuin. Die toerist is doodgeskiet toe die gids blykbaar per ongeluk sy vuurwapen afgevuur het by 'n piknik en braaiplek wat deur 'n konsessie bedryf word. Die polisiewoordvoerder Mavela Masondo sê die gids is in hegtenis geneem op aanklagte van strafbare manslag en die nalatige hantering van 'n vuurwapen. Volgens Masondo het een van die gaste glo die gids gevra of dit 'n regte vuurwapen is. Toe hy probeer wys het dat dit wel die geval was, het 'n skoot afgegaan en die toerist in die boellyf getref. Sy is op die toneel doodverklaar. En nou sportnies, Bafana is natuurlijk vanavond aan die speel, en kom ons kyk gevindig na die besonderhede van hierdie spesifieke wedstrijd. Die wedstrijd word om 6:00 uitgesaai op alle Supersport en SABC kanale, en dit is natuurlijk om 6:00 vanavond. Kom ons kyk gevindig vir jou daar die inligting deur. Bafana ondersteuners sê ondanks die Suid-Afrikaners 2-0 nederlaag verlede week teen Mexico in hulle eerste FIFA wereldbeker groepwedstryd, is hulle hoopvol dat het vanavond beter sal gaan in die kragmeting teen Tsjechië. Suid-Afrika het 'n oorwinning of 'n gelykoptelling nodig om deur te dring na die volgende ronde. Die wedstryd in die Atlanta Stadion skop af om 6:00 en sal regstreeks uitgesaai word op alle Supersport of op die betrokke Supersportkanale en verskeie radiodienste. Dit is dan die einde van jou nuus om 5:00 en net gevindig 'n kykie na jou geldsaake.

0: Ons kreeg een vraag bij handelsnieuws en geldzaken. Hierdie geldzaken is aan ons verskaf deur Marula Media. Ons kyk een bykie wat gebeur op die economische front. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.39. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.70. En die rand teenoor die euro is tans R18.79. Die prys van goud is $4,260, 70 cent per fynons. En kan jy glo, die prys van Brent olie wat nog verder gedaal het tot $77.09 per vat. En ek hoop dit voorspel goeie nuus vir ons motoriste teen die einde van juni. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om natuurlik 6 uur vanavond.
1: Van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Zo, schakel bij Harties FM, jouw statie Riebeek Valley Radio, 18 minuten na 5, dus tijd voor een rat. Je moederprogramma, wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Murder Group, rated number 1 in service. Elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. En natuurlijk gesels ons ook weer, vanmiddag met Andrew. En natuurlijk ons moederjournalist, wat ongelukkig niet vanmiddag met ons kan wees in Arlene nie, maar hij is wel telefonisch. Aan die andere kant gaan ons nou met hom gesels. Goedemiddag, Andrew.
1: Goedemiddag, wijn en luisteraars. Ja, het is altijd lekker om een beetje oor karre te gesels en ek sien uit om een beetje te deel wat ons hierdie week gedoen het.
0: Fantastisch. Waar begin ons? Kom, ek vraag jy so gewees, hoe het jou week gewees? Jou goeie week gehad?
1: Nee, ons is aan die gang hierdie kant. Ons het hele paar voertuie deur ons hande gehad. Ja. Insluitend moes daai Volvo EX30. Ja. Dan het ons die BYD Shark gehad. Ons het ook gister weer een beetje met een Jeep Gladiator gery, en dan vandag het ons die nieuwe Ford Ranger 2.3 EcoBoost ontvang vir die week. So ons het een hele paar goedjies om oor te gesels, so ek sien baie uit daarvoor.
0: Goed, ek dink ek sien ook net so uit daarna, vir alles hoor jy te Ford Ranger by die week, maar kom ons begin met die begin. Ek gee die microfoon
1: ja.
0: Vir jou.
1: Ja, so ons het verlede week een bietjie met die BYD Shark 6 gery. Nou, die BYD Shark 6 is BYD se pakkie wat hulle so middel verlede jaar gelaunch het in Suid-Afrika. En hy is een inprop hybrid of een plug-in hybrid, soos wat hulle dit noem. Hy het 'n 1.5 liter turbo engine, 4 silinder petrol, en dan het hy die plug-in hybrid technologie met BYD se Blade battery, wat een van die beste batterye in die mark is op die stadium. So ja, dit maak hom, jy weet, gee mens baie gemoedsrus om te weet BYD, jy weet, gee op hierdie stadium van hulle batterye, jy weet, sit hulle in van die ander voertuig handelsmerke, so jy weet dit is een baie groot naam daar buiten, jy weet, vooral in die Chinese mark, maar ja, vir nou kom ons gesels 'n bietjie oor BYD Shark 6 se spesifikasies. So hy sit 321 kilowatt uit, 650 newtonmeter, so om die luisteraars 'n bietjie idee te gee, die BYD Shark 6 is op hierdie stadium die vinnigste bakkie wat mens kan koop. Hy doen 0 tot 100 in 5.7 sekondes. So dit, jy weet, gee nogal 'n idee van hoe vinnig hy is. Hy sal, jy weet, iets soos van jou vinniger bakkies, jy weet, soos van jou Fords of van jou soos die Ranger Raptor wat ek ook getoets het, jy weet, hulle gaan kop aan kop. En jy weet, in sekere instansies gaan hy definitief die Ford Ranger dalk een bietjie klop, so dit is baie interessant, baie interessante bakkie wat, jy weet, ons het hy nog nooit rarige inprop hybrid hier in Suid-Afrika gehad voor die BYD Shark nie, dit was nou die eerste ene gewees, en die ouens koop hom, jy weet, dit is rarig interessant om te sien hoe baie van hulle daar op die mark is. En daar is so ongelooflik baie, jy weet, belangstelling nou in dit. Jy weet, toe ek verlede week die voertuig gaan charge het hier by 'n charging punt, het die mense vreeslik na die bakkie gekyk en vir my vraag, en jy weet, dis interessant, die mense begin 'n bietjie belangstelling toon in hierdie nuwe energie voertuig op hierdie stadium. So ja, dit is interessant, hy kom met 'n 29.6 kilowattuur Blade battery, en sy electric only range is 85 kilometer, so dit is nou nie baie ver nie, maar dit is nou maar net vir, jy weet, as jy by die huis gou, as jy deur die dag, of wel waar ook al jy is, plug jy hom in, en jy ry maar hier in die stad, jy weet, op elektriese energie, en as jy dan 'n lang pad wil ry, dan gooi jy 'n bietjie petrol in, en dan laai die petrolmotor, laai dan die Blade battery, terwyl jy bestuur. So, ja, dit is, jy weet, the best of both worlds, soos wat hulle dit sê, in my opinie, jy weet, jy het jou elektriese tegnologie wat baie goedkoper is om, jy weet, in die stad mee te ry. Dit kos omtrent helfte of partykeer minder as helfte, jy weet, per kilo wat petrol jou kos. So dit is baie interessant. Jy weet, ons het December ook mos met die Leap Motor C10 gery wat 'n range extended electric vehicle is, wat ook dan, jy weet, soos 'n tipe van 'n generator het wat hy die die motor, ag die battery dan nou charge. So dis 'n nuwe ding wat nou, jy weet, inkom, want baie van die mense hou nie van die elektriese tegnologie op hierdie stadium nie. So hulle probeer nou 'n middeweg vind. Op hierdie stadium kyk ons jy weet, hulle sê claimed fuel consumption van 2 liter per 100 kilos. Nou dit is nou as mens nou natuurlik net normaal ry, as 'n mens nou inderdaad die 321 kilowatt wil gebruik, gaan jy 'n bietjie meer as dit gebruik.
0: Hallo, daar dink ons hom verloor daar.
1: Wat jy my hoor daarso?
0: Daar hoor ons jou nou. Jy kan net gou weer vir ons herhaal wat jy gesê het daar, Andrew.
1: Ja, so, dis interessant, jy weet, as 'n mens nou die vol krag van die voertuig soek, dan skop hy partykeer die motor in, saam met die battery wat dan nou daai 321 kilowatt gee. So, hulle noem hierdie dual mode off-road platform. So, die dual mode is dan nou jou elektriese mode, of dan jou petrol mode, saam met die hybrid. So, dit is dan nou dit. Sy towing capacity is 2.5 ton en hy kom uit met 'n paar exterior interessanthede soos 18 duim alloy wiele, LED headlamps, sequential LED rear indicators, aluminium roof rails, muscular double cap styling. Jy weet, dis 'n baie interessante voertuig en as mens hom op die pad sien, dis nogal 'n redelike groot bakkie. Hy is 5.45 meter lank. Jy weet, so dis 'n redelike groot voertuig. Aan die binnenkant kry jy 'n baie groot 12.8 duim skerm en hulle noem dit 'n rotating infotainment display. So hierdie infotainment display kan heeltemal draai 90 grade om hom of portrait of dan landscape te maak, wat ook baie interessant is. Jy het jou digital instrument cluster wat 'n 10.25 duim is en ook jou heads up display wat dan nou in jou voorste ruit verskyn. Jy het keyless entry, wireless smartphone charging, push button start, dual zone climate control, jy het 'n leer upholstery met heated and cooled leather seats of ja, dit is, jy weet, nogal iets wat deesdae hier in Suid-Afrika baie belangrik is, want in die winter kry ons lekker koud en in die somer kry ons baie warm, so ek hou nogal van daai cooled seat wat hulle, jy weet, ventilated seat, soos wat hulle dit noem, so dis wat baie gerieflik. Jy kry ook dan 'n 12p speaker Dyna Audio Premium Sound System, wat ook dan, jy weet, baie goed is, en dit is 'n bietjie meer aan die luukse kant vir die bakkies, jy weet, in hierdie prysklas. Gepraat van prys, mens kry hom op die stadium vir so 959.000, so hy kom onder 'n miljoen in, so dit is glad nie te sleg teenoor sy kompetisie nie. As mens kyk na sy kompetisie, is dit maar, jy weet, jou Ford Ranger Raptor of die Wildtrak, dan is dit jou GR Hilux, jou Volkswagen Amarok en jou GWM P500. So dis baie interessant. Waarborge is so 5 jaar, 100.000 kilometer gewone waarborg, en dan 5 jaar, 100.000 kilometer maintenance plan, as ek dit hier reg het. So dit is redelik, jy weet, standaard. En as ek dit reg het, kom jou BYD batterye ook met 'n 8 jaar waarborg met die batterytegnologie. So as daar ooit iets verkeerd gaan in die eerste 8 jaar, dan vervang hulle daai battery vir jou free of charge, soos wat hulle dit noem. So ja, dis die BYD Shark dan nou, baie gerieflike, luukse bakkie met meer as genoeg krag. So dit is, jy weet, 'n nuwe new energy vehicles, is wat hulle hom noem. En ek moet sê, ek het hom baie geniet. So ja, dit is dan nou die BYD Shark. Volgende gaan ons gou 'n bietjie gesels oor die Jeep Gladiator, wat ons ook so 2 weke terug gery het, en ons het ook gister weer 'n bietjie met hom gery, waar ons 'n shoot gedoen het. So dit was interessant geweest. So vir die wat nie weet nie, so Jeep Gladiator is basies jou Jeep Wrangler, wat mos meer jou 4x4 gefokuste, jy weet, SUV is. So die Jeep Gladiator is dan nou die bakkie weergawe van die SUV. So Jeep Gladiator kom met 'n 3.6 liter naturally aspirated V6 petrol engine. As ek dit reg het, noem hulle om die Pentastar engine. Hy sit so 209 kilowatt uit, 347 newtonmeter se torque. Hy kom met 'n 8-spoed ZF gearbox, wat ek ongelooflik beïndruk mee is. Daai ZF gearbox is van jou beste gearboxes in my opinie. Hulle is baie glad, hulle loop regtig baie vinnig, hulle is baie responsive, as mense so kan stel, en hulle is ook, daar's baie aparte beskikbaar, en hulle breek ook nie somme nie, so dit is vir my baie positiewe ding, dat hulle 'n goeie ratkas in hierdie Jeep Gladiator ingesit het. Die fuel consumption in die Jeep Gladiator, praat jy min of meer van so tussen 10 en 15 liter per 100. Hy het nou 'n bietjie sterker engine, so hy gaan 'n bietjie swaarder wees op brandstof, maar dis ook nou nie altyd 'n slegte ding nie, want jy kan ook jy het lekker torque daarmee, en as jy 4x4 soek, jy ook 'n goeie voertuig met 'n sterk engine. So ergens gaan 'n mens maar 'n bietjie die prys betaal, maar as mens iets soek waarvoor jy wat jy nodig het, dan betaal mens maar daarvoor. So ja, die hierdie voertuig het baie groot of baie komplete 4x4 stelsel. Hy het jou low range transfer case, RockTrack 4x4 system, soos wat hulle hom noem, heavy duty off-road suspension, en dan het hy ook goeie soos sway bars, locking rear diffs, en ook 'n hele paar ander interessantere ook vir die 4x4 ouens. So ons het hom 'n bietjie daar by De Wild, die naby Harties, het ons hom 'n bietjie gaan ry, en ek moet sê, jy dink nie eers twee keer om by van daai groot hindernisse op te ry of teer te ry nie. Dit is regtig moeiteloos, as mense dit so kan stel, om al hierdie goed te doen. Die een wat ons nou spesifiek gery het, is 'n bietjie opgekikker. Hy het 36 duim band met 'n 20 duim rim op, en hy het 'n bietjie suspensie upgrades, as ook die Hella Black Magic suite van ligte. Dis daai skerp spotlights wat hulle voorop het. Jy's daai goed is ongelooflik skerp. So hierdie een wat ons gery het hulle nou regtig goed opgebou, en dit is ook nou om vir hulle kliënte te wys wat moontlik is. Nou met daai groot bande, gaan jy regtig enige plek. Jy gaan amper nooit vassit as 'n mens van hierdie 4x4 bane deur gaan ry nie. So dit is baie interessant. En dan aan die binnekant kry jy 'n 12.3 duim infotainment touchscreen display met Apple CarPlay, Android Auto. Jy het jou leer upholstery, en jou voorste sitplekke is heated, so jy het jou lekker warm sitplekke voor met daai leer. En hulle is ook elektriese sitplekke, so jy kan hom vorentoe, agtertoe, links, regs, wel nou nie links, regs nie, maar vorentoe, agtertoe, op, af, kan jy dit stel elektries, en as ook, ek dink hy het ook 'n lumbar support funksie, so dit is baie leaks, soos wat mense dit nou gebruik. Met dit kom hy dan ook met 'n multifunction steering wheel, en dan die nuwe updated ene wat hulle nou so rukkie terug met die facelift uitgebring het, het ook 'n hele paar nuwe tegnologie, soos jou veiligheidstegnologie, jou radarsisteme, jou automatic braking en jou cruise control wat met radar werk. So ja, dit is baie interessant. Hy het ook nog steeds 6 lugsakke, stability control en 'n hele paar ander interessanthede ook. So vir hierdie voertuig betaal mens so rondom 1.3, 1.4 miljoen rand. So dit is 'n standaard prys wat hulle vir hom het. Hy kom met 'n 5 jaar waarborg, 100.000 kilos, as ook service plan ook vir 5 jaar, 100.000 kilos. So ja, dit is dan die Jeep Gladiator. En ja, dit is wat ons dan nou hierdie week gery het. Ons het vandag dan nou ook daai nuwe 2026 Ford Ranger opgetel. So jy kry hom in 'n paar weergawes, soos dan nou die XLT, die Wildtrak, en dan die Raptor, en ook 'n paar ander, ek dink jy Tremor is ook een van hulle wat jy kry op die stadium. So ons ry die week met die Ranger Wildtrak 2.3. So die 2.3 is 'n petrol engine, dis 'n 4-silinder. Dis dieselfde engine wat mens kry in die Ford Mustang 2.3 as ook die ou Ford Focus RS wat mens gekry het so rukkie terug. So dit is 'n jy weet 'n meer 'n kragtiger motor. Hy sit 222 kilowatt uit en dan sit hy ook 452 newtons uit. Saam met dit kom hy dan met 'n 10 spoed ratkas, dis jou standaard Ford ratkas waarmee hy kom. En ek moet sê, ek het hom vandag ontvang en ons het hom 'n bietjie op die highway, jy weet, van tussen ons meetings gery en ek moet sê dat hy het ongelooflike lekker krag. Hy is nie so swaar op brandstof soos wat die Raptor is nie. Hy doen omtrent amper helfte die fuel consumption as wat die Raptor doen. Hulle sê hy doen omtrent rondom 9.3 liter per 100. Nou ek het gevind, mens kry hom hier rondom 10, net oor die 10 liter per 100, as jy so of, jy weet, normaal ry. So, dis ook nie te sleg nie, jy weet, dis regtig, jy weet, 'n groot verbetering vir 'n petrol engine van hierdie tipe krag.
0: Ja.
1: So, ons gaan hom 'n bietjie die week toets, en dan gaan ons volgende week bietjie meer in detail oor hom gesels.
0: Lekker! Dit was baie interessant, nou, kan ek vir jou 'n bietjie vra, is dit nou af in die onderwerp of maar wat het jy die naweek bietjie die F1 gekyk of nie?
1: Jy sê, Ayn, ons het 'n bietjie net so die highlights geloer.
0: Ja.
1: En dit was 'n interessante een gewees. So hierdie naweek was ons by die Barcelona circuit. Lewis Hamilton het daar so gewen, jy weet, vir die eerste keer in 'n lang ruk het Lewis Hamilton weer eerste gekom, George Russell was tweede. So dit is nou interessant, jy weet, George Russell is nou by Mercedes, Lewis Hamilton was altyd by Mercedes, maar nou is dit weer die Russell en Hamilton 1-2, jy weet, wat in die vorige jare so was. So ja, dan was Lando Norris nummer 3, nummer 4 was Verstappen gewees en Oscar Piastri nummer 5. So ja, dit was 'n interessante reisies gewees. Die volgende reisies is eers dan die 28ste. So dis dan by Austria. So dit gaan 'n interessante enetjie wees.
0: Net om gou saam te vat, ander, kyk, die mense moet weet dat hierdie Ford ook waarvan jy praat, die Ranger, is beskikbaar by die Hanford Motor Group. En meeste van die voertuie wat jy vanmorgen aangeraak het, is beskikbaar by die takke van die Hanford Motor Group.
1: Dis hy, ja. Ons BYD's is daar so, ons Ford's is daar, as ek het reg het, so, ja, mense is meer as welkom om enige tyd 'n toetsrit te gaan neem in enige van hierdie voertuie by Hanford Motor Group.
0: Fantasties. Dit was baie interessant om jou te gesels weer eens. Baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit, Hanro. En vir jou instig in die voertuie en vir die moeite wat jy doen om vir ons hierdie volledige verslag saam te stel. Dit word opreg waardeer.
1: Baie dankie, Ayn en luisteraars, en groete vir allemaal by die huis.
0: En fantasties, ek en jy gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek.
1: Asai, tot ziens.
0: Dankie, Andrew, groetnis. Wel, dit was Andrew, ons motorjournalist, daar met sy praatjie oor die verskeie voertuie. Baie interessant vandag, en onthou dat die meeste van hierdie voertuie waar ons vanmiddag gesels het, is natuurlik beskikbaar by alle takke van die Hanford Motor Group, rated number 1 in service. Ons gaan net so'n bietjie muziek maak, en dan gaan ek en jy gaan bietjie kyk na van die speciale aanbiedingen, die nuus daar in die stal. Dat is baie interessante nuus wat ek met jou moet deel, want ek kom uit die stal van die Hanford Motor Group, so bly gerus ingeskakel. Maar hier is eers die niets die een van prop, die job moet loop.
2: Artis FM.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

Vanaand in jou nuus, ambtenare van die Departement van Binnelandse Sake sê geen van die Malawiese mans wie se besonderhede by die Sherwoodsaal in Durban nagegaan is, het 'n misdaadrekord in Suid-Afrika nie. Die bestuurder van Binnelandse Sake in KwaZulu-Natal, Cyril Mqwebe, sê vingerafdrukdeskundiges van die polisiediens gaan elke manlike immigrant na wat as deel van die deportasieproses voor die hof moet verskyn. Hy sê owerhede het bykomende voorsorgmaatreëls getref weens kommer dat van die mense misdaadrekords kan hê. Hy sê kontroles wat sover toegepas is, het geen gesoekte misdadigers in die groep geïdentifiseer nie. Die MK-partij het bevestig dat hy gaan deelneem aan die protesoptrede teen onwettige buitelanders wat vir die 30ste van die maand beplan word. Die verskeie organisaties gaan na verwagting aan optogte deelneem om te eis dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika verlaat. Arbeidsvakbonde het die optrede verdoem en sê die verwydering van migrante uit Suid-Afrika nie gaan die land sy ernstige probleme oplos nie. Het werkers versoek om nie aan die betogings deel te neem nie. Die MK-partij se sekretaris-generaal Sibonelo Nomvalo het egter versoek dat die optrede vreedsaam verloop en sê sy party steun nie gewelddadige intimidasie, plundering of misdadigheid nie. Die MK-partij het die partylede Duduzile Zuma, Zambudla en Tlamulo Ndlela geskors. Die skorsing is onmiddellik geldig. Die twee word daarvan beskuldig dat hulle verdeeldheid saai, die partij in onheer bring en die partij se grondwet en sy leierskap minag. Die partijleier Jacob Zuma het die aankondiging gisteraand op de partijvergadering in Johannesburg gedoen. Zuma Zambudla het verlede jaar reeds as parlementslid van die partij bedank. Die Weskaapse premier Ellen Wendy sê die skade weens die onlangse storms in die provinsie beloop na raming meer as 9 miljard rand. Wendy het op 'n nuuskonferensie in Kaapstad gesê die skade aan die landbousektor alleen beloop nagenoeg 8,5 miljard rand. Is die aantal gemeenskappe se kragtoevoer is nog steeds nie herstel nie. En nou buitelandse nuus, die Israeliese minister van buitelandse sake Gideon Saar het aangekondig dat alle bande verbreek word met die EU se hoof van buitelandse beleid Kaya Kallas. Het volg nadat Kallas Israel onlangs vergelyk het met die destydse racistiese Suid-Afrikaanse apartheidsregering. Saar het Kallas op die sosiale media platform X daarvan beskuldig dat sy obsessief en met blatante onregverdigheid teen Israel optree, wat hom geen keuse laat as om bande met haar te verbreek nie.

kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin, jou handelsnuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar staan R16.40. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.73. Die rand verhandel teenoor die euro R18.83. Die prys van goud op hierdie stadium is $4,245.40 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $77.02 per vat. En dit lyk natuurlik vir my al hoe beter. $77.02 per vat, die prys van Brent 3 olie. Dit is dan die einde van jou nuusbulletin hier op Hardies FM, ook op jou stasie Riebeek Valley Radio, jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor jou nuus op Hardies FM, morgenoggend om 7:00.

SFM Nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons kyk wat die temperatuur môre en nou is die minimum en maximum temperatuur aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Artemiespoort môre is natuurlik Vrydag die 19de Junie. Minimum van 10 en 'n maximum van 21, amper dieselfde as vandag. Die minimum is miskien 'n bietjie meer as wat het was. Maar ja, Saterdag, ek gaan nou nie kyk na Saterdag, kom ons kyk na môre eers. 10, maximum 21. Pretoria môre, 10, 19. Johannesburg, 9, 16. Ook maar koud daan, Joburg. Dan Kaapstad môre, lekker sonnige dag, 12, 21. Durban, 18, 21, maximum kans op reën. In Durban, Bloemfontein, minimum 6, maximum 18. Polokwane, 9, maximum 18. En dan Upington, 13, 22, reën en donderbuie. Port Elizabeth 15, maximum 17, bewolkte dag. Ook bewolk in Oos-London 15, maximum 17. En dit is dan jou nationale weer vanmorgen. Jou minimum en maximum temperatuur aan ons verskaf dier die Suid-Afrikaanse Weerdiens.

0: Crisis on Call has first response teams nationwide ready to assist with any emergency. For more information, visit us at crisisoncall.co.za. We will call. Crisis
1: on Call. Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

is nou tyd om gou te kyk na jou verkeer vir die laaste keer vandag. Ons het sopas geluister na It's My Life van Dr. Alban en BZN met Aloha Hey. Nou, ja, daar is nie vanavond kunstenaar drie spel nie, maak die denota net lekker muziek tot goede tyd, maar kom ons kyk gou vinnig na jou verkeer. Dis vir die laaste keer vandag.

0: Jou Sassy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Sassy, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Ja, sê, baie welkom hierso by die Benny B Show. En soos wat daai song wat jy nou net gehoor het, Foreigner daarso met Jukebox Hero, daar gaan meer sukkes wees vir die volgende 2 ure. So moenie weggaan as jy daarvan hou, moenie weggaan nie. En dan het ons natuurlik ons mini-konsert. Ek sal nou bietjie meer daarvan vertel. Ons mini-konsert is hard wat waarvan ek die mini-konsert gaan hou, en dan is daar ons geheime liekie ook. Onthou ons WhatsApp-lijn in die atelier 066-594-4248 en daar kan jy vir ons die antwoord stuur van ons raaisel wat ek na die volgende liekie vir jou gaan gee. So daar sê, hier is die Commodores met Night Shift, so lekker rustig liekie.

Rick and Benjamin in a lively city. Stuur jou antwoord vir my by ons in ons WhatsApp op ons WhatsApp lyn hierso in ateljee 066-594-4248 en dan onthou ek jou sommer aan ons. Dit gaan na die mini konsert wees. Die mini konsert is in die omgewing van 7:45. Dan gaan ons 'n konsertjie hou van hart van hulle liedjies wat jy nie ken nie. Die laaste een sê miskien ken maar die ander nie. Of ek glo nie so nie. Is nie gewilde of populêre liedjies van hulle gewees nie, maar nog baie mooi. Hier is Eddie Grant met Electric Avenue.

Hy sê die Traveling Wilburys daarso met Handle Me With Care. Natuurlik 'n klomp bekende ouens daarso van die Traveling Wilburys. Jeff Lynne was een van hulle van die van ELO. En hy was een van die Beatles en dan Tom Petty en Bob Dylan. Allemaal van die Traveling Wilburys daarso. Hulle was soos hulle sê 'n super band gewees destyds. Ja, sê. Maar in elk geval, ja, jy is by jou stasie, so pas ingeskakel het, ek is Benny B, en ons gaan verder met ons muziek, ek gee weer vir jou ons leidraad vir die Raisel. Die Raisel is Rick and Benjamin in a Lively City, Rick and Benjamin in a Lively City, stuur die antwoord vir my hier op ons WhatsApp nummer 066-594-4248, en dan gaan ek kom nou vir jou speel hier in die omgewing van 7:15 daar rond. Ok, so is Poison met Every Rose Has Its Thorn. Oeh, gids.

Daar sê Paula Abdullah so met straight up hier by jou stasie waar jy saak maak. En ons is besig met lekker musiek hier. So, volgende een is Dire Straits, maar voor ons dit speel, gee ek gou weer vir die leidraad van ons geheime liedjie hier. So, dit is Rick and Benjamin in a Lively City. Rick and Benjamin in a Lively City. Wat 'n band is dit en wat is die liedjie se naam? Ek sien Alana vra hierso, het ek iets van die Eagles, definitief het ek iets van die Eagles, en ek sal hom sommer gou-gou bysit, so binnenkort gaan ek kom speel, maar, ok, stuur die antwoord vir die raaisel vir ons hier by ons WhatsApp line 066-594-4248-066-594-4248, send it to me, Rick and Benjamin in a Lively City, here's Dire Straits, Money for Nothing, I wouldn't mind that.

I say, there's the Eagles also, new kid in town. En ek onthou nou 'n ding wat ek, ek het 'n onderhoud van Linda Ronstadt gekyk een keer. Toe sê sy, voor die Eagles, toe hulle nog besig was om hulle self soort van uit te sort, nog nie regtig aan die gang gekom het nie, toe was hulle haar band op tour gewees. Hele paar van hulle lede het vir haar toe gespeel op 'n tour wat sy gegaan het. So dit is nogal interessante enetjie daai klomp briljante kitaarspelers daar van die op die Eagles en natuurlik talent in musiek skryf ensovoorts ensovoorts. Daar is hy. So ek herinner jou gou weer aan ons mini konsert. Daar's nog twee liedjies, dan begin ek met ons mini konsert en daarna, so rukkie daarna, sal ek so twee of so songs na die konsert sal ek vir jou sê wat ons geheime liedjie is, maar ek gee gou weer vir die leidraad, Rick and Benjamin in a Lively City. Rick and Benjamin in a Lively City. Who is Rick and Benjamin? And a Lively City is about the song that they're doing. So there it is. Send it to me on our WhatsApp line, WhatsApp number here in the studio, 066-594-4248, 066-594-4248. And here's Steppenwolf, Born to be Wild.

0: Hallo, daar sê jy's by jou stasie en dit was wat is hier? Eddie Rabbit gewees daar met Love a Rainy Night. So, dis hy, jy's by jou stasie so pas ingeskakel het saam met by Benny B. En ons gaan nou begin met ons mini konsert. Ons gaan net gou die huur betaal dan gaan ons aan.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar. Ingereed vir enige avontuur vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gevallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
0: Daar sê, is ons nou by die mini-konsert wat ons mee gaan begin. Maar voor ons dit doen, kom ek gou weer vir die leidraad van ons geheime liedjie na die konsert gaan ek omspeel. En dit is Rick and Benjamin in a Lively City. Rick and Benjamin in a Lively City. Stuur vir my hier by ons WhatsApp-lijn in die atelier 066-594-4248. 066-594-4248. Dan kyk ons of jy hom reg kry. Maar ons begin nou met ons mini-konsert, is Heart. Heart is natuurlik die twee sissies, Anne en Nancy Wilson, en ja, hulle hele klomp albums vrygestel, en een van hulle bekendstes is natuurlik Barracuda, wat ek, die eerste song van hulle wat ek van gehoor het, was Barracuda gewees in die vroege 80s, en maar voor dit het hulle toe al een hele paar albums vrygestel gehad, en ook een hele paar daarna. Maar in elk geval, kom ons, die paar wat ek nou gaan speel, is van hulle minder bekendes, maar nie te min goeies wat ek raak geloop op die albums, wat ek so by die tyd van hulle by mekaar gemaakt het. En een hele paar van hulle is live. So hierdie, die eerste een, sy naam is Sweet Darling, dit is natuurlijk een cover van een van die broers, daar was twee broers, een hele paar broers, ouwens, soos die Benelli Brothers, en die Doobie Brothers, en die ouwens, het was een van hulle, die ouwens se liedjie gewees, oorspronkelijk, Sweet Darling, en is 1980 vrygestel, en het is van die album af, Baby Le Strange, geniet om.

Hy sê hard daarso met Babylon Strange van 'n album met dieselfde naam 1980 vrygestel. En kom ek herinner jou gou weer aan ons raaisel. Want hierdie is nou die laaste een van hard wat ons gaan speel. En dan het jy so twee liedjies voor ons die raaisel gaan bekend maak. So die raaisel is Rick and Benjamin in a Lively City. Rick and Benjamin in a Lively City. Stuur dit op ons WhatsApp lyn hierso 066-594-4248 wat 'n band is dit en wat 'n liedjie is dit. Ok, die volgende een is hier van Hart, 'n redelike bekende een van hulle, hierdie ene is die sekere bekendste van die lot wat ek nou gespeel het, vir my een van hulle mooistes, en dis meer 'n ballade, en hy kom van die album af Bad Animals wat in 1987 vrygestel is, en sy naam is Alone.

0: Sê hart daarso met hulle, een van hulle mooistes van die album Of Bad Animals, sy naam is Alone, en 1987 vir gestel, en Nikki help en net gauw reg, so die heel eerste een van hulle wat ek gespeel het, Sweet Darling, was dier Martha and the Vandellas vrygestel gewees, Martha and the Vandellas, het hom eerste vrygestel, toe het ek ons gesê, dit is een cover wat hulle gedoen het, Sweet Darling, maar in elk geval, kom ons betaal goed hier, ons gesels nou weer.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokken by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jouwstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op jouwstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jouwstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jouwstasie hulp.
0: Daar sê, so dit was nou die einde daar van ons mini-concert van Hart gewees, ek hoop jy dit geniet, en jy kan maar vir my voorstel stuur van mini-concert van iemand wat jy graag wil hoor, verkieslik iets meer hier na die rokkerige kant toe. Dis maar my liefde daai, so daar sê, en Nikki sê die Martha and the Vandellas van wat Sweet Darling vrygestel het, is in 1968 vrygestel, so daar sê, en dan het Nikki nog een ander bijdrage ook gelever hier, so hy het my vertel van hierdie volgende band wat ek nou gaan speel, met die naam van Ashbourne Records, so gaan Google hulle gerus, ons het op die oomblik nog net een nie op die databasis, wat ek gelaai gekry het, so en hierdie in sy naam is Stay With Me.

baas wees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Hy sê, Heartbeat City daar so van The Cars. Dit was ons geheime liedjie gewees hier by jou stasie. Is 'n Benny B show, so ja, Nick het hom daarom gou reg gekry daar. So ons betaal gou die huur.
1: Richard, waarnaat ons jy al weer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mubbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
0: Daar sê, ons is terug na die advertenties en die dametjie wat ek nou gaan speel, Irene Cara, sy, haar naam is ongelukkig nie bekend genoeg vir my destyds of nou nog nie. Sy was die stem agter die bekende liedjies soos Flashdance, What a Feeling en Fame, films uitkom en sy het 'n briljante stem. Ek het destyds het ek 'n album in die hande probeer kry van Irene Cara, maar ek kon nie ene kry nie. Ek het maar aangeneem die filmmaatskappye wat sy die liedjies voor gesing het, het seker die copyrights gehad en wou nie dit vir haar gee om 'n album te maak nie. Maar in elk geval, 'n briljante stem en hier is 'n minder bekende een van haar met die naam van Why Me.

0: sedan customers. Wimpies on Eikekuils Rivier. You're always welcome.
1: Ah, sê, jy is by jou stasie, so pas ingeskakel het, ek's Benny B, en die laaste liedjie voor die advertentie was Boston gewees met Don't Look Back, van hulle tweede album af met dieselfde naam, Don't Look Back, so daar sê, lekker eniekie daar, so Tom Scholes daar met die kitaar, wat omtrent al die instrumente gespeel het daar so, en die stem, die sangstem daar, is Brad Delp, wat daar gesing het, so daar sê, lekker eniekie daar so, ons gaan nou bykie luister na Joanne Shaw Taylor, met die naam van Bad Love, en sy wat kitaar speel hier so, briljante kitaarspeelster, so geniet om.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino op die R24 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Daar sê ek moet gou tot sien sê, dankie vir die lekker saamkuier, saamluister en alles. Onthou om volgende donderdag weer aan te sluit, 7:00 en dan gaan ons weer aan. Dit was Steve Kekana daar gewees saam met PJ Power, Feel So Strong hier by jou stasie waar jy saak maak by die Benny B Show. So ek sê sommer so lank tot ziens, ek gaan nog eenetjie van hart ingooi hierso, dit is op ou Jacques' request hierso, want hy die mini-concert gemis. So hierso is Barracuda en dan Kenny Loggins. Tot ziens.

jouwstasie Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

Yo, Stassi.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: the boss van die blaas.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steinkel Sous is die mees veelzijdigste sous by verk en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
4: Die baas van die plaas.
5: Musiek, soos jy daarvan hou. Musiek, soos

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Jou radio.
1: Hierdie is jou stasie.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Maar ek kon sien, hy wou haar soen, dag selfs by haar le. Sy was so mooi, die ouds het gestaan. Al aandag is altyd met glimlach beloon. Betover al klaar.

plak op die mat van haar voorstelse vloer. Is ek goedjies gevoel, nog wijn is geskink, romantische ete. Die skoot was oorbeel, my kop geklink. Mooi praatjie so echt, die muziek, oh, net recht. Die wereld vergeten.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal, opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Sagter, dief, dief, vorie, vorie, dief, dief, binne in my hoof, dief, gee my bietjie.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen.
0: Jou stasie.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: 8:00 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Johanne van my lief af.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: lekker duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Sachter, darling, gedief, dief, dief, dief.
4: Motherfuckers, hoof, hoof, body, body, hoof, hoof, binne my hoof, hoof, geen my bikkie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

bermain. Ria, es jij rondom mij? Een tranen.

0: vori. Toef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bietjie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Toef, toef, toef, toef. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.